هذا إلك، اسمع، إلك رجل فخور، إحنا كنا أذكياء أحسن من السجاد.

slušate Jutro na 100.5, još uvijek nam se vrti malo daba za dobro jutro. Trenutačno nam sviraju Zentone sa pjesmom Make You Cry. A Zentone kao projekt zapravo je nastao spajanjem dvaju vrlo utjecajnih francuskih dub bendova, Zenzile i Hightone. A sada u nastavku, mislio ste da je gotovo, ali još uvijek nije gotovo, idemo još malo daba slušat. Ova stvar zove se Rastafari, vrlo prikladno naravno, i dolazi nam od sastava Alpha and Omega.

Evo ga, za one koji su jedva čekali da dub blok prestane, ovo je bila posljednja stvar u ovom bloku, obećajem. Bili su nam to Thievery Corporation i vrlo jedna ovako pjevna stvar, Babylon Falling. Sada u nastavku ide jedan blast from the past, Kakadu, Look i njihova stvar Sama, a nakon te stvari posvetit ćemo se susjedima i idemo u Srbiju.

0: Ovaj glazbeni blok bio je posvećen malo susjednoj glazbi i našim prijateljima iz Srbije, tako da smo tu bili slušali bendove Johan Brauer, Gazorp Azorp, Prototip i Scheisser Bitter Lemon. Konkretno od Prototipa i Scheisser Bitter Lemona poslušali smo njihove najnovije singlove, a to su bili redom Ljubav od Prototipa i upravo sad nam je završila Mrtav čovjek od Scheisser Bitter Lemona. A zagrebačkoj publici Scheisseri su trenutačno relativno aktualni zato što 24. listopada, dakle za 12 dana, imaju svoju gažu u Ataku u sklopu programa Kset 50, u kojem vam Kset povodom 50 godina svog postojanja i djelovanja cijelu godinu zapravo priređuje odlične koncerte, radionice i svašta nešto drugo lijepo. Support na ovoj gaži pružit će im braća Grm, ako ste fanovi metal emisije Commodore 64. Ovdje na Radio Studenta imali ste priliku prije već sad nekoliko mjeseci čut našu epizodu gdje su nam gostovali braća Grm. Ako ste slučajno emisiju propustili, dostupna je kao i većina emisija na radijskom Mix Cloudu, pa tamo slobodno bacite uho na sve što ste propustili čut uživo. A kad smo već krenuli u neki koncertni promo, idemo nastaviti tako i u idućim minutama. Slušamo nekoliko bendova koji ovaj tjedan nastupaju, a otvorit će nam blok Leut Magnetic sa povratničkom gažom. Slušamo njihovu stvar Majko Mila.
1: Trećina svjetskog stanovništva zaražena je vacinama. Tijekom 8 godina putovat će po Africi i proučavati tropske bolesti, kao što je bolest spavanja, stočna kuga i močvarna groznica. Oboljelo od močvarne groznice. Dva su maligna, ali je umrla, poglavito djeca. U posljednjih 20 godina, godine 1905. Zanimljivo se u nezrodu za sve. Četiri je nestanu, ova zemca ostaje uoštećena. Riječ je o truskama, koje kao i sjenu mogu prijati nekoliko godina.
2: Planet je postao veliko selo u kojem brze i česte razmjene pogoduju prenošenju zaraznih bolesti.
3: Dok se nije uvinule život,

0: Radio Student.
1: Kao što sam bio najavio, ovaj glazbeni blok sadržavao je bendove koji uskoro nama sviraju ovdje u Zagrebu, odnosno uskoro je ovaj tjedan, tako da su nam blok započeli Leut Magnetic sa svojom pjesmom Majko Mila. Oni 15. listopada, drugim riječima u četvrtak, sviraju u Močvari. Nakon njih tu smo bili Porto Morto i stvar Crna rupa s njihovog novog albuma Minimum. Vjerujem da je dobra velika većina vas već upoznata i s njima i sa novim albumom. Koncertnu promociju imaju 17. u Tvornici. A oni koji su dobri poznavatelji Scheisse Bitter Lemona shvatit će da sam ih pustio i na kraju ovog bloka i na kraju prijašnjeg bloka, pa si mislite, pa već si najavio njihovu gažu, i to je istina. Iskoristio sam njih da najavim jedan zapravo drugi koncert, a poveznica je upravo basist dvaju bendova, Konstantin Janković, dakle bas u Scheisse Bitter Lemonu i bas u jednom beogradskom grindcore bendu koji se zove Gnoj. Velika je čast meni i mom suuredniku Domagoju, mi dakle skupa radimo na Komodorcu, najaviti našu prvu solo gažu, ajmo to tako reći, dakle prva gaža koju u potpunosti samostalno organiziramo. Dakle, gaža se održava 14.10. drugim riječima preksutra u klubu 28. Kao što smo rekli, headlineri su Gnoj, grindcore band iz Beograda, a domaću podršku pružit će im dobro poznati Godswamp i jedno malo novije ime u death metal sceni Vaginality. Upad vrlo, vrlo skromnih 8 eura na ulazu, tako da eto, svi fanovi malo žešćih, tvrđih, brzih, prljavih, odvratnih, teških zvukova. Vidimo se ovu srijedu u 28 klubu, sviraju Gnoj, Godswamp i Vaginality. Jasno vam je zašto takvu glazbu nisam mogao pustiti na jutarnjem, tako da su eto tu Scheisse Bitter Lemon uskočili. Još uvijek slušate jutarnji na 100.5, 9 je sat i 25 minuta. U nastavku ide jedna stvar od zagušljivog dima sa njihovog Mets live sessiona, a stvar se zove Lonely Daddy.

bili su ovo Čuvarkuća sa pjesmom Sve što mi ne treba. Pjesma se našla na njihovom trenutačno najrecentnijem, najnovijem izdanju, a to je njihov drugi studijski album Kratka deka, koji su bili izbacili tamo negdje krajem ožujka ove godine. Koncertnu promociju svog novog albuma imaju ovu srijedu u Vintage Industrialu, a pozivam vas isto tako da ostanete na frekvenciji 100.5 ili se ponovno iznova priključite za nekih pola sata, jer tamo negdje oko 10 sati i 15 minuta telefonski ćemo se čuti s Hrvojem Dešićem iz benda, koji će nam malo više ispričati o gaži koja slijedi u srijedu i malo više produbiti priču i tematiku iza ovog novog albuma, a i o bendu općenito. A idući glazbeni segment volim zvati Borg, lijepa skraćenica od Best of Radio Garden, ukratko samo neke pjesme koje sam čuo brauzajući bespući Radio Garden u potrazi za svježim dobrim zvukovima koje još nisam čuo, pa je to lagani showcase nekih svjetskih radijskih stanica. Prva stvar, Tudo Sorry je pjesma, a artist je Muna Clay, pjesma koju sam čuo na jednom radiju kojem se zapravo dosta često vraćam kad upalim Radio Garden, a to je Hanoi Community Radio, naravno iz Vijetnama, tako da ta pjesma će nam započeti Borg Block.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Iz Ličko-senjske županije izvijestili su da je na području Velebita u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Ličko-senjski župan Ernst Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Cilj ovog mjerenja jest u tome da građani mogu imati pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Vijesti. Jedna osoba poginula je u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskoj prijestolnici Rijadu, dok ih je 11 ozlijeđeno. Vlasti države poručuju kako je napad prouzročio materijalnu štetu, čiji se opseg još uvijek procjenjuje. To je bio drugi napad na zračnu luku u zadnja dva dana, s najmanje 12 poginulih i više od 300 ozlijeđenih. Jemenski pobunjenici i hutisti preuzeli su odgovornost za napade i upozorili da su zračne luke i zračni prostor mete povezane s Iranom. Hutisti su izjavili da su prethodna 24 sata izveli 4 napada u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke rakete, krstareće rakete i dronove. Prema Europskoj službi za klimatske promjene Kopernikus, rujan je ove godine bio drugi najtopliji mjesec na globalnoj razini, otkako postoje mjerenja. Prosječna temperatura dosegla je 16,27 stupnjeva Celzijevih. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan do sad, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji. Godine 2015. ukupno 195 država i drugih stranaka usvojilo je pravno obvezujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na manje od 2 stupnja Celzijeva. Električni romobili u Hrvatskoj postaju sve veća opasnost u prometu, a stručnjaci upozoravaju na nedostatak jasnih pravila i kontrole. Udruga sudskih vještaka predlaže obveznu registraciju, tehničke preglede i osiguranje električnih romobila. Prošle godine policija je zabilježila više od 12.000 prekršaja, a ove godine taj broj dosegnut već u listopadu. U 565 prometnih nesreća teško je ozlijeđeno 148 vozača romobila, a gotovo polovica ozlijeđenih su maloljetnici. Izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđaju se strože kazne, uključujući povećanje kazne za nenošenje kacige s 30 na 100 eura.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 12 stupnjeva Celzijevih. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, na širem području grada povremeno i s malo kiše. Zatim promjenjiva na oblaka, na večer razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 14 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Student na 100,5.

0: Ponedjeljak.
1: Ponedjeljkom počinje tjedan.
0: To je dan kad je tata od ranog jutra žeden i kad ga glava strašno boli. Kad slabo đacima ide u školi. Kad djedo dosađuje baki i kao djetec molji.
2: U ponedjeljak nikome ništa ne polazi za rukom. Poštar torbu nosi s mukom, a sladoledar sladoled umjesto s čokoladom pravi s bijelim lukom. Ruke drhte brijaču, koljena kovaču, zato bi najbolje bilo
0: da ponedjeljkom ljudi ništa ne rade, ništa ne stvaraju, već da se od nedjelje odmaraju.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Slušali smo Čuvarkuću i njihovu pjesmu Uholaža koja se našla na njihovom drugom studijskom albumu Kratka deka, ujedno i njihovom najrecentnijem izdanju s kraja ožujka ove godine. Čuvarkuća ovu srijedu u zagrebačkom Vintage Industrialu imaju koncertnu promociju svog novog albuma, a tim povodom je upravo s nama na liniji Hrvoje Dešić, gitara i vokal benda. Pa Hrvoje, želim ti veliki pozdrav.
2: Pozdrav i dobro jutro, Damjane.
1: Dobro jutro i tebi. Moram ti priznati, ovako, bio sam kad sam malo istraživao o Čuvarkući iskreno iznenađen kad sam pročitao pozadinu imena zapravo vašeg prvog albuma Curino cvijeće, jer na prvi pogled je zapravo onako dosta nevino, ništa osim pomalo misterioznog opisa na Bandcampu ovdje ne daje do znanja da je tu riječ o nekoj dubljoj, pomalo zapravo erotskoj priči. E sad, gledaj, ja sam... opet ovaj drugi album Kratka deka, opet ime je nekako onako, znaš, nevino, ali ovdje naslovnica albuma zapravo možda malo više odaje na tu erotsku stranu, pa mi možeš malo više produbiti tu neku erotsku tematiku koja izgleda da se provlači kroz vaše stvaranje?
2: To je vrlo dobro pitanje, nisam siguran da imam neki ovaj prvom odgovor za to. Ako se dogodilo slučajno. Mislim, Curino cvijeće jednostavno bila mi bio mi je smiješan taj izraz, jer sam ga čuo više puta dok sam bio dijete, isto tako nisam kužio o čem se uopće radi. Zvučalo mi kao ono buket cvijeća i to je to. Na kraju ispada da se radi o nazivu za penis.
1: A da, možemo slobodno reći ono kita cvijeća, ne?
2: Da, da. Tako da, to je bilo jednostavno kao bilo mi smiješno nešto što zvuči da nema nikakve veze s tim, ispadne ono nešto neočekivano i bio mi čisto dobar izraz. Isto tako je i sa kratkom dekom. Više puta sam čuo taj neki izraz da se za osobu kaže da je, ako sad smijem reći, zajebana ko kratka deka, kao ono, ne možeš se pokriti dolje, ne možeš, ako se pokriješ prema gore vireti noge, ako pokriješ noge vireti prsa, i to mi je ono isto bio samo tak neki fora naziv. I onda kad sam dublje razmišljao o tom kako bi se trebao zvat band nekako, pošto je se činilo kao ono, drugi album je kratak, je kao ono, ljudi neće dobiti ono sve što im treba od ovog albuma, tako da imalo mi nekako smisla. A što se tiče naslovnice, više bilo kao ono da smo svi skupa u tom i svi skupa smo ispod te deke, i kao dok je prvi album sam većinski ja odradio s pomoć Marka, ovaj put smo svi zajedno snimali, ono, preslušavali bezbroj puta i komentirali sve, tako da je više zajednički effort, pa je onda i bilo kao svačije noge i ruke vire ispod deke i to je ono, naša deka.
1: E, pa da, zapravo to onda ima više smisla, da. A zapravo i osim erotike, još jedan motiv koji je obilježio tvoj glazbeni rad je itekako cvijeće, pa si tako osnovao i izdavaštvo / platformu / kolektiv Purpurne bašte. Pa me zanima kako je kod tebe izgledao taj period taman prije osnivanja bašte i iz čega se rodila ta neka želja ili možda potreba da se nešto tako napravi?
2: Bio sam u tu nekoj pauzi, mislim, radio sam na pjesmi i dalje, ali kao znao sam da bi eventualno na konto toga što već poznam neke ljude od dok sam svirao u Harvođeju, da bi mogao možda i dogovoriti da mi neko drugi to izda. Ali onda kad kreneš vagat te opcije i šta drugi ljudi nude i s kim, kakim ono bendovima bi bio pod okriljem, ne kažem sad da je to nužno loše, ali nekako kad sam krenio vagat kao ono, jednostavno mogu i ja sam napraviti to što mi ostali nude, možda ne u toliko dobroj mjeri, ali onda sam bar sam zadužen za sve što se događa vezano za moju glazbu, ne moram nikog moliti, aj mi objavi ovo, aj jel ti se sviđa ime ovog, jel ti se sviđa cover ovog, nego napravim kako hoću i to je to.
1: Da, da. Isto tako, osim što si samostalno, dakle, svoju glazbu izbacio preko Bašti, isto tako si izdao i glazbu nekih drugih bendova iz scene, pogotovo, dakle, osječke scene. E sad mi ovdje u Zagrebu trudimo se biti u doticaju sa što je više toga moguće, ali sa osječkom scenom nismo na ti kao netko, naravno, koji je od tamo. Pa daj nam možda par riječi o nekim bendovima s kojima surađuješ i neki bendovi koji misliš da bi ljudi trebali čuti.
2: Pa mislim da sad mogu ići redom. Svakako se svaki band koji je ono objavljen na kanalu se isplati čuti, ali mislim da ima ovaj stvarno i eksperimentalnih i zanimljivih zvukova koji eto možda ne kažem da sad ovdje nalaze publiku zato što su na Purpurnim baštama ni ovaj i dalje smo dosta nišni, ali eto, ovaj, Badel Bager koji ima live na kanalu, ono, odličan instrumentalni, rekao bi, noise band, ovaj, imamo Lajku koji su isto eksperimentalni, ovaj, drum and bass duo, dva brata ovaj, na basu i bubnjevima koji mahnito sviraju, toliko se razumiju dobro da ovaj, svakako vrijedi poslušati njih što čak sad i na ovom Bearstonu neki strani mediji izvojili kao ovaj, najveće iznenađenje tog malog stage na kojem smo bili. Uh-huh. Imamo Zgazime koji je ovaj, to je valjda jedini neosječki ovaj, projekt koji se pojavio na kanalu. Andrije Markovića koji sad svira u Moli Moli. Ovaj, Mola Mola.
1: Da, da, da.
2: Isto ono, odličan projekt, žao mi što nije nastavio s njim, ali i Mola Mola je ono, odlična, tak da šta imamo? Imamo Information koji je sad u nekakvom možda hijatus, ali isto ovaj dugotrajan osječki band koji mi je ovaj peti album koji su objavili.
1: Opa.
2: Isto, jako malo ljudi je čulo za njih, a možda bi ih i trebali poslušati. Tako da sve osječki, sve onako donekle bučno, donekle eksperimentalno i nekonvencionalno, tako da preporučam ljudima da bace uho, ako već ne oko.
1: Da, i dakle sad kad bendovi imaju tu nekakvu priliku, ajmo reći, spojit se i sa manjim labelovima koji će im izdat glazbu i naravno tu veliku ulogu igraju i digitalne platforme, streaming servisi, društvene mreže itd. Imaš li ti neki dojam da glazbena scena u Hrvatskoj kontinuirano postaje sve više decentralizirana?
2: Pa nadam se, evo, ovaj, to je kao ona osoba koja je se morala probijati iz sa ruba zemlje do centra, da dođe do neke publike, ono, mogu reći da nije uvijek bilo najlakše.
1: Uh-huh.
2: I kao ono, vjerujem da bi i ostatku Hrvatske ovaj bilo jako drago da se ta ono, decentralizacija, da se što brže dogodi i da ovaj, ima to više bendova na sceni koji, ne kažem, naravno ima odličnih bendova iz Zagreba, ima svega, ali ovaj, ja sam dojma da se uvijek nekako ovaj, teže probit do publike ako nisi u Zagrebu.
1: Je, pa to se definitivno slažem. Isto ono, smo spomenuli malo prije i Bearstone, što mi je vrlo drago jer stvarno mislim da je jedan odličan i novi isto tako primjer toga da se ne mora sve dešavati u Zagrebu i u nekim drugim većim gradovima. Spomenuo si, ove godine ste i vi bili svirali još neki ranije spomenuti bendovi iz Purpurne bašte, pa me zanima tvoje osobno iskustvo kako je bilo na Bearstone, jer sam čuo stvarno jako puno ljudi da je to jedno full magično iskustvo, pa me zanima je li to stvarno tako?
2: Je, stvarno, ono, mislim, sama lokacija, ono, da se ništa ne događa, ta priroda oko Mrežnice je ono, spektakularna, još kad spojiš na to te nekakve instalacije koje su oni tamo proveli, organizacija koju su napravili, stvarno se dobije, ono, nemaš dojam da si u Hrvatskoj, ono, baš je nekako magično je.
1: Uh-huh. A imaš li još neke možda bucket list gaže, bilo neka država, grad ili specifični festival?
2: Kao, ako ću baš ono maštat van svih okvira, volio bi session na KHP-u i to je to.
1: Da. Pa dobro, gledaj, nije neizvedivo.
2: Da.
1: Dapače. Osvrnuo bih se malo isto na jedan rani intervju, sad već, ja mislim, star 4 godine, sa Petrom Boras za Ravno do dna. Uh-huh. Tad si bio spomenuo da ti inspiracija za tekstove često dolazi dok se voziš biciklom. Pa sad evo pitam, zapravo više malo iz osobne znatiželje kao neko koji je većinu dana na biciklu. Kakav je biciklizam u Osijeku i jesi li možda ima priliku biciklirati u Zagrebu pa da usporediš to dvoje?
2: Pa Osijek je vrlo ravan grad bez nekih uzbrdica ni izbrdica, ima svuda biciklističkih staza, tako da zapravo većinski kad idem negdje, možda ne sad u zadnje vrijeme toliko, ali prije sam definitivno gdje god sam išao sam biciklom, jer svuda si za 10-15 minuta stigneš, nema gužvi. A po Zagrebu malo sam nešto biciklirao, ali mi se čini da možda da je problematičnije na nekim manjim prometnicama. Meni je bilo problematičnije, ali sam ja navikao u Osijeku i manje prometa i manje traka i manje svega i onda se nemaš čime toliko zbuniti.
1: Da. A možda ne bi onda tako lagano došla inspiracija u Zagrebu za tekstove?
2: Da, mislim da je sad ako se pokušavam sjetiti, većinom je bilo mislim, može doći, ali da, mora biti da ne moraš razmišljati o prometu, nego da voziš bicikl bez ruku i onda padaju najbolje ideje, većinom po noći.
1: Apsolutno, da. Isto jedan citat iz tog intervjua koji mi je bio full zanimljiv, kažeš, mislio sam nakon idućeg albuma napraviti neki punk EP i onda soul album. Pa evo ga, dakle, idući album je već došao u obliku kratke deke, pa sad kako u ovom trenutku izgledaju planovi za Čuvarkuću u nekoj bližoj budućnosti?
2: Pominjao sam opet nedavno članovima da bi trebalo napraviti neki punk EP, tako da to svakako je svakako u nekim planovima, sad vidit ćemo šta će biti, a nekako ja se bar nadam da smo se na soul već očeštali bar sa kratkom dekom.
1: Da.
2: To je nešto onak što ja jako volim slušat, a ne dolazim prirodno zapravit i onda je mislim, ne možeš, naravno nisam u 60-ima i nisam u Americi, pa je teško biti pravi soul glazbenik, ali to je nešto što bi volio kao probat reproducirati. Naravno, uvijek to zvuči malo drugačije.
1: A možemo li onda isto u budućnosti očekivati neki kao polupovratak Harvo J zvukovima, iako to nije bio čisto punk, ali nešto tako žešće onda?
2: Pa nemam pojma. Stvarno, kao teško mi je sad, neću izvlačiti neke ideje pjesama koje sam imao tada, nisam ih iskoristili, to mi nekako nema smisla. Uh-huh. Ali ako se dogodi nešto slično, ne vidim zašto ne, ali sad da ću ići ciljano to raditi zbog neke nostalgije neću.
1: Da, pa to nema smisla, da. Evo, za sve slušatelje koji su nam se malo kasnije pridružili, taman dovršavamo razgovor s Hrvojem Dešićem iz benda Čuvarkuća koji promovira svoj album Kratka deka u srijedu u Vintage-u. Hrvoje, reci nam šta to publiku čeka u srijedu i da isto par riječi o predgrupi Dig, da njih isto ne zaboravimo spomenuti.
2: Pa čeka nas najduži koncert Čuvarkuć do sad. Svirat ćemo cijelu kratku deku, možda ne točnim redoslijedom zbog nekih tehničkih razloga, svirat ćemo dobar dio Cvijinog cvijeća i izvučemo još par nekih starih hitova iz rukava. Uh-huh. I to je u biti u proširenom sastavu svira čovjek koji nam je gostovao na albumu na klavijaturama, će nam se sad pridružiti na cijelom koncertu, tako da imat ćemo i neke novih forica na starim pjesmama i mislim da će biti dosta dobro, bar se, nadam se.
1: Da, pa
2: a što se tiče Dig je sad novi band, ne znam ni kako bi ih opisao, zato što toliko različitih žanrova isto sviraju, meni na prvu kad sam čuo to baš bilo odlično i dugo već pričam o nekim različitim kombinacijama i htio sam ih uključiti u nešto i ovo je sad bila prilika. U biti bio sam velik fan i Splin G-a u kojem je Vid i prije svirao. Uh-huh. I onda još kad sam vidio da Borna svira bas, rekao sam to mora biti odličan band.
1: Da, to onda mora biti dobra kombinacija, slažem se, da. Pa evo ga, i za sami kraj, mislim da nema zapravo boljeg načina da ovu priču dovršimo nego naslovom jednog članka s 24 sata, koji je vrlo aktualan za bend. Kaže, čuvarkuća je pravi afrodizijak, jača tijelo i srce, a odlična je i za muškarce s niskim libidom. Pa ako se slučajno prepoznajte u navedenom, evo, znate gdje trebate biti u srijedu na promociji albuma Kratka deka, čuvarkuća u Vintage Industrialu. Hrvoje, hvala ti puno na odvojenom vremenu i želim vam svu sreću u srijedu.
2: Hvala ti, Damjan, puno hvala na pozivu i eto, nadam se da se vidimo u srijedu, Vintage.
1: Apsolutno, pozdrav.
2: Ajde, pozdrav.
1: Dakle, znate već gdje trebate biti u srijedu, to je u Vintage Industrialu na promociji albuma Kratka deka benda Čuvarkuća. A za one koji su s nama upravo, ne na liniji, ali koji nas slušaju, imate sreće zato što su nam iz benda rekli da smijemo podijeliti i dva puta po dva upada za ovu gažu, dakle Čuvarkuća i Dig kao predgrupa. Mogli bismo zapravo poklopiti telefon da ljudi mogu nazvat. Dakle, dva puta po dva upada dijelimo za koncert Čuvarkuće i Diga ovu srijedu u Vintage Industrialu. Sve što trebate napraviti je upravo to, a to je nazvat nas. Dobar dan, ko je s nama na liniji?
3: Dobro jutro, dobar dan, Bog živjeli.
1: Dobro jutro, dobar dan, zovete za upad?
3: Tak je.
1: Odlično, dakle, mogu samo dobiti vaše ime i prezime da vas stavim.
3: Može, da pače, kaj ima, to je srijeda, je li tak?
1: To je ova srijeda, tako je u Vintage-u, da.
3: Davor Pinturić pri telefonu.
1: Davor Pinturić.
3: Pinturić, tako je, sa U.
1: Pinturić, ok, evo ga, Davore, hvala ti puno na pozivu, vrlo si bio brz i plus zaslužio
3: jedan,
1: si...
3: Plus jedan, jel
1: tak? Kaj?
3: Plus jedan, jel tak?
1: Tako je, ti e, plus
3: super,
1: jedan.
3: Super, odlično.
1: Ajde, uživaj.
3: Hvala, bog, čao.
1: Dženja. Eto ga, tako to brzo ide na studentu, dakle upad plus jedan je podijeljen, ali to nije kraj, jer kao što smo najavili, dva puta dijelimo po dva upada, tako da je ostao još upad plus jedan za gažu Čuvarkuće i Diga ovu srijedu u Vintage-u, 01-4655-333. Dobar dan, ko je s nama, tak se to radi.
4: Bok, Veronika je.
1: Veronika, može i prezime isto da zapišem.
4: Veronika Zamulin.
1: Zamulin?
4: Mm-hmm.
1: Odlično.
4: Moj brat je u Digu.
1: A, pa super. I nećeš podržat brata?
4: Oću.
1: Ali ne novčano. Ma šalim se.
4: Oću, onda možda bolje nek neko drugi uzme.
1: Pa mislim, kako ti hoćeš.
4: Ne, dajte nekom drugom, ja ću ga podržat.
1: Može, ok, evo, križam vas. Kad je već velika navala, vi sigurno možete odbura za neki upad.
4: Mogu,
1: žicat.
4: Mogu. Ajde, hvala, Bog.
1: Hvala vama, hvala na pozivu. Ok, Veronika je ipak minus, ona će podržati svog buraza, tako da još jednom podsjećam, 01-4655-333, upad plus 1 za Čuvarkuća i Dig ovu srijedu u Vintage-u, a idemo sad slušati još jednu stvar od Čuvarkuće, isto sa Kratke deke, ova stvar se zove Utorak.

Evo ga kratki ubac da najavim da su svi upadi za čuvarku Chewy Dig za srijedu Vintage-u podijeljeni, tako da hvala svima koji su nazvali i uživajte u gaži, a sada nastavljamo sa utorkom od čuvarkuće.

0: u jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima, jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis jetzt zu dir.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, a je na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Zidu iza nje visi dobro očuvana puška, kraj na zemlji posljednja minuta. Kraj na zemlji posljednja minuta.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Bili su ovo još gori sa pjesmom Raj na zemlji, pjesma nazvana po albumu istog imena koji su izbacili 1. listopada ove godine, dakle prije malo manje od 2 tjedna. Taj album i zapravo taj cijeli projekt označava suradnju Aleksandra Stojkovića, STA, najpoznatije kao vokal Goribora, i braće Sinkauz, meni osobno najpoznati po projektu Roj Osa, ali su stvarno bili dio toliko toga da ih ljudi jednostavno sad znaju kao braća Sinkauz. I cijela priča zapravo koju je Aleksandar započeo sa Goriborom i ta cijela estetika, nešto što se čak usuđujem nazvati post blues, pa se to nastavilo i na Pionirskom domu isto, nekako je evo kulminiralo u ovoj trenutačnoj fazi koja glasi još gori. Nakon vijesti u 11 sati, evo što nam još slijedi u današnjem programu na 100.5. U novom Muskul Fiberu, osim zagrebačkih sportskih događaja, najavljujemo novu studentsku sezonu. U goste nam stiže Tomislav Tomić, vjeran član FPZG basket tima, koji će specijalno za Radio Student otkriti jesu li naši studentski košarkaši ove godine dorasli izazovu. Dozu sporta ulovi u 11 sati i 10 minuta. Što se događa kada tijelo progovori umjesto riječi, a anksioznost i neizvjesnost postanu scenska instalacija? U ovo tjednoj generalnoj probi na Radio Studentu u goste nam stiže Martina Hrlić-Rogić, autorica koreodramske predstave Čekaonica umjetničke organizacije Arterija. Od 18 sati saznajte sve o ovom jedinstvenom putovanju u unutarnje pejzaže nevidljivih rana i ne propustite novu izvedbu predstave ove subote u pogonu Jedinstvo. I nakon duge ljetne pauze vraćamo se u novu 8. sezonu nove emisije o svemiru i svemu ostalom. U prvom nastavku ove sezone pričat ćemo o potopljenom kopnu Beringije. Što je to bila Beringija, gdje se nalazila i zašto je postojala, koliko dugo, je li to bio samo prijelaz iz Azije u Amerike ili pogodno mjesto za dugotrajan život, kako je izgledala, kakva je bila klima, te biljni i životinski svijet Beringije, kakvu je ulogu igrala u naseljavanju ljudi u Ameriku i kada i zašto je nestala. Odgovore na ova i druga pitanja o Beringiji poslušajte u 19 sati na 100.5.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan. 11 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Američki republikanski senator Tom Tillis jučer je rekao da bi sporazum predsjednika Donalda Trumpa s Rusijom o opskrbi dizelom mogao biti nezakonit te ugroziti američke živote. Trump je objavio da je Rusija pristala isporučivati dizel na globalno tržište te da je njegova vlada privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo. Cijene dizela približavaju se rekordnim razinama što bi moglo dodatno naštetiti Trumpovoj stranci na nadolazećim izborima u studenom. Američki ministar financija Scott Bessent tvrdi da će Trumpova vlada provesti sporazum koristeći postojeće zakonske ovlasti, dodavši da je dogovor dobar za američki narod te da će sniziti cijene. Analitičari se s time doduše ne bi složili dok se sve veći broj republikanaca ograđuje od Trumpa čija je popularnost u uzastopnom padu. Iz Ličko-senjske županije izvijestili su da je na području Velebita u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Ličko-senjski župan Ernst Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Cilj ovog mjerenja jest u tome da građani mogu imati pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Tematska sjednica Gradskog vijeća u Splitu o radu noćnih klubova u središtu grada nastavlja se nakon 10-dnevne stanke. Vijećnici raspravljaju o prijedlogu ograničavanja točenja alkohola u klubovima i izjednačavanja uvjeta njihova rada s pravilima koja vrijede za kafiće i restorane. Sjednica je prekinuta nakon što je oporba srušila kvorum u znak solidarnosti s vijećnikom Bojanom Ivoševićem, kojeg je predsjednik vijeća Igor Stanišić udaljio zbog ponašanja. Tijekom rasprave otvoreno je pitanje mogućeg sukoba interesa gradonačelnika Tomislava Šute u vezi s regulacijom noćnih klubova. Vijećnica centra Marijana Puljak poručila je da grad ima zakonske mogućnosti ujednačiti pravila za ugostiteljske objekte te zaštititi mir i zdravlje građana. Vijesti. Prema Europskoj službi za klimatske promjene, Kopernikus rujan je ove godine bio drugi najtopliji mjesec na globalnoj razini otkako postoje mjerenja. Prosječna temperatura dosegla je 16,27 stupnjeva Celzijevih. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan do sad, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji. Godine 2015. ukupno 195 država i drugih stranaka usvojilo je pravno obvezujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na manje od 2 stupnja Celzijeva.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 12 stupnjeva Celzijevih. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, na širem području grada povremeno i s malo kiše. Zatim promjenjiva naoblaka, a navečer razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 14 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkića, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Jeste stavili snimat?
1: Pangalaktička emisija o sportu.
2: Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
0: I okolici.
3: Ja mislim da ovdje.
4: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
1: Sportski pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima. Dobrodošli u novi Muskul Fiber, a kroz ovo izdanje vode vas Fran i Lucija. Protekli vikend nam je svakako bio popunjen, pa hajmo poslušati što se sve izdogađalo na zagrebačkim sportskim borilištima.
5: Sljedeća je postaja...

0: Uf, prerano sam se poveselio.
1: Vratio nam se klupski nogomet. Prve koji su se okušali na Maksimirskom travnjaku nakon 16 dana duge reprezentativne pauze bili su Lokomotiva i Varaždin, čiji je susret završio 0-1 u korist gostiju. Tvrdu utakmicu koja je lako mogla završiti remijem prelomio je Luka Mamić nakon krasne asistencije Petra Bočkaja. No po mišljenju trenera Nikice Jelavića koji se oglasio za Max Sport, susret je mogao završiti drugačije da je Vasilij realizirao svoj zicer.
2: Dosta težak poraz za nas, očekivali smo puno više od ove utakmice, međutim završilo je tako kako je, negativno po nas. Što se tiče same utakmice, mislim da je bila izjednačena utakmica, imali smo jako dobru šansu za 1-0, mislim da bi to otišlo u sasvim nekom drugom smjeru da smo poveli. Nismo zabili, nažalost, primili smo taj gol gdje nam zadnja linija stoji jako daleko od njihovog centralnog špica, onda jedan stoper nam ispadne. Primamo glupe golove.
3: Ovaj poraz svakako komplicira situaciju za Lokomotivu jer je sa 7 bodova na 8. mjestu. Kako bismo napravili kvalitetnu usporedbu, dovoljno je reći da je predzadnji Rudeš ima jednako toliko bodova, a posljednja Gorica ima 5. Tako da Lokusi bi podhitno trebali popraviti igru ako ne žele preuzeti Fenjer u susjeda sa stadiona iza zagrebačkog aerodroma.
1: Rukometaši Zagreba nastavili su sa svojim pozitivnim nizom te su u 5. kolu u gostima kod Rudara slavili sa 39:26. Rudar je poveo u 57. sekundi te je to bio jedini trenutak u kojem je domaća ekipa imala prednost. Šteta za Samoborce. Na poluvremenu rezultat je bio 17:14 za Zagreb, a Đorđić Kovbađe zabio je 16 sekundi prije kraja i postavio konačan rezultat. Upravo je on bio najbolji igrač sa 8 pogodaka, a pri vrhu liste strijelaca pridružili su mu se i Aleksa Tufekđić sa 6. te Abdel Rahman Ali Sayed Abdou.
3: Sesvete su također slavile u gostima kod Metkovića s 31:28. Iako su sesvetski rukometaši u početku hvatali rezultat, kada je na satu otkucala 5. minuta krenuli su u seriju pogodaka te gotovo do kraja 12. minute postigli 6 uzastopnih golova. Ipak, domaći rukometaši su u posljednjoj sekundi prvog poluvremena uspjeli zabiti izjednačujući pogodak te na pauzu otići sa 16:16. U nastavku se prednost izmjenjivala između ove dvije momčadi, no sedmerac u 48. minuti za Sesvete bio je ono što im je trebalo da se odvoje te utakmicu privedu kraju s 3 gola razlike. Najbolji strijelac bio je Patrik Hršak za Sesvete sa 7 pogodaka. Jedino događanje u Zagrebu iz protekla kola najvišeg ranga hrvatske košarke bilo je u Dubravi. Košarkaši Dubrave susreli su se sa prvoplasiranim Splitom, no nisu uspjeli pružiti neki jači otpor splitskim žutima. Na poluvrijeme se otišlo sa +5 za Split, a u drugom je dijelu nastupila potpuna dominacija gostiju, koji su na kraju pobijedili sa čak 24 poena prednosti, 86:62. Trenton McLaughlin bio je prvo ime gostiju s 19 poena i 6 skokova, dok je kod Dubrave najistaknutiji bio Leonard Dixon s 18 poena. Tako Dubrava i nakon 3 kola ne zna za pobjedu, a u sljedećem kolu ide na Dinamo koji ima 2 pobjede i poraz.
1: Odbojkašice Dinama otvorile su novu sezonu Supersport Superlige pobjedom nad ekipom Kro Team rezultatom 3-0. Dinamo je bio bolji od gostiju i bez poteškoće odnio pobjedu u 1:15 igre. Prvi i treći set završili su rezultatom 25:12, dok su gošće u drugom setu ipak pružile veći otpor. Na kraju su Zagrepčanke slavile sa 27:25. Kro Team se inače natječe izvan konkurencije. Riječ je o programu Hrvatskog odbojkaškog saveza kojemu je cilj razvoj najboljih mladih odbojkašica od 16 do 19 godina. Plave lavice sljedeći vikend gostuju kod Marine Kaštele, a mladostašice dočekuju odbojkaški klub Nebo. Idući vikend posebno će obilježiti otvaranje muške domaće odbojkaške lige, gdje će u prvom kolu snage odmjeriti Dinamo i Mladost.
3: U petak je odigran derbi 3. kola malo nogometne lige bez pobjednika. Dinamo je dočekao misom u ispunjenoj dvorani Sutinska Vrela u Zagrebu. Utakmica je završila rezultatom 2:2. Za plave su zabili Mihael Čop i Kristijan Čekol. Treći u misuma bili su Romeo Sušac i Ante Kovačević. Derbi je bio zanimljiv s puno prilika, prekršaja i žutih kartona. Vratar plavih Ante Piplica imao je nekoliko sjajnih obrana i izvukao Dinamo od mogućeg poraza. Derbi je završio podjelom bodova i tako su naši plavi na 6. mjestu, dok je Omisum prvi na tablici.
1: U petak je Atletski vaterpolski klub Mladost na domaćem terenu, bolje rečeno na bazenu, svladao splitskog Mornara s impresivnih 23:10. Premda je susret trećeg kola domaćeg vaterpolskog prvenstva otvorio Splićanin Duje Akrap, Zagrepčani su to brzo nadoknadili i na poluvremenu vodili se 10:4. Drugi dio nije ništa bio bolji za goste koji su početkom treće četvrtine primali golove kao na traci. Tek su se na kraju mladostaši opustili i dozvolili Mornarima da nadoknade gol razliku. Premda nisu postigli neki prevelik efekt, te je dvoboj otišao na stranu domaćina sa čak 13 golova razlike. Mladost nakon prva tri kola drži vrh ljestvice s maksimalnih 9 bodova, dok se Mornar davi na posljednje mjesto s 0 bodova i gol razlikom od -32.
3: Gledatelji u Admiral Ice domu ovu srijedu mogli su svjedočiti pravom hokejaškom spektaklu. Hokejaši Medvešćaka pobijedili su Mladost sa 7:6 u jednoj od najdramatičnijih utakmica ove sezone. Medvjedi su imali čak 4 gola prednosti i vodili rezultatom 6:2, ali se Mladost u završnici vratila i 20 sekundi prije kraja izjednačila na 6:6. Ipak, tu nije bio kraj drame. Ivan Janković zabio je pobjednički pogodak samo 2 sekunde prije kraja i donio Medvešćaku velika 3 boda. Važno je naglasiti kako se Medvešćaku ova pobjeda broj i u IHL ligi i u hrvatskom prvenstvu. Novi izazov Medvjede čeka 17. listopada u još jednom zagrebačkom derbiju gdje će snage odmjeriti sa KHL Zagrebom.
1: U nedjelju je više od 5000 ljudi trčalo Zagrebom. Sretnici koji su se prijavili na zagrebački Powerade maraton mogli su birati između utrke na 10, 21 i 42 km te štafete. Prvi startni pištolj oglasio se u 8:45, a u utrci Garmin 10K najbrži je bio domaći dečko, Zagrepčanin Dorijan Miškulin, koji je 10 km trčao za 31 minutu. Polumaraton, maraton i štafeta su započeli u 9:00. Kod polumaratonaca titulu pobjednika odnio je Mađar Gabun Karsai s vremenom od 1:02:21, a pobjednica je bila Kenika Loiz Van Buik Jarje. Maraton je u najkraćem roku istrčao opet Kenijac Nahashon Deva Gatigi. Njemu je trebalo 2:20 da utrči krug koji se prostirao od trga Bana Jelačića sve preko Vlaške i Maksimirske.
3: U ženskoj konkurenciji najbolja maratonka bila je Thea Faber, koja je vremenom od 2:46 postala prvakinja Hrvatske i svjetska veteranska prvakinja u maratonu. Zagreb je ove godine bio i domaćin svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu. Tamo su se natjecali svjetski maratonci stariji od 35 godina. Mi se iz sportske nismo natjecali, a naša vrsna trkačica koja je prošle godine odradila polumaraton i urednica sveučilišne redakcije Marija Mladić, ekskluzivno za Moscow Fiber, objasnila je zašto ona jučer nije počastila zagrebačke ulice svojom prisutnošću.
4: Ne trčem, ne šta ću ti reći, nisu išle pripreme pregleda kak se spada, moje lijevo koljeno je odlučilo ne surađivat, tak da nisam, znači kaj prevelik zalogaj, ali... Iduća godina, si kažem da je moja godina, sad ćemo još ostati na ovih 21, ali zato iduće godine šibamo jako.
3: A dok maratonci trče počasni krug, mi ćemo nastaviti s pregledom studentskog sporta.
5: Da, mislim da je pravilo da dok dođeš u goste, da ti oni moraju dati da imaš jedan gol, da probaš malo lakše pogoditi.
1: Kao što znate, mi smo radio koji se nalazi duboko u podrumu Fakulteta političkih znanosti, pa bi bio red da malo pričamo o našem košarkaškom timu. Ekipa FPZ Basketa već je počela s pripremama za novu sezonu, a toplo se nadamo da će ove godine redati same pobjede i nimalo poraza.
3: Naš današnji gost je Tomislav Tomić, student 4. godine politologije i član fakultetske košarkaške ekipe.
1: Bog Tomislav, dobrodošao u Moscow Fiber.
6: Evo, pozdrav Lucija, Fran, tebi isto, hvala što ste me ugostili. Evo, jako mi je drago da sam tu po prvi put da pričam o našoj košarkaškoj ekipi i odgovorim na sva vaša pitanja što zanima vas i siguran sam naše slušatelje.
1: Evo, na Instagramu ste već najavili, krenuli ste s pripremama, ajde malo opiši kako teku te pripreme.
6: Je, čim smo se evo svi okupili u Zagrebu nakon dugog ljeta, odmah smo krenuli sa pripremama. Imali smo već dva treninga, za sad smo igrali na betonu, ali evo uz moju pomoć i pomoć našeg igrača Mare, osigurali smo nama i košarkašku dvoranu, tako da već od ove srijede krećemo igrati u dvorani i to sa našim kolegama sa stomatološkog fakulteta. I to nam je sigurno prava uvertira i pravi pokazatelj kakvi ćemo biti, jer nije isto igrati na betonu i na parketu, i tako da i usput odmah ćemo moći igrati 5-5, to jest uigravati se s našim kolegama, tako da budemo spremni za novu sezonu.
1: Hoće biti kakva prijateljska sa stomatolozima?
6: Pa je, evo već sad u srijedu, trebao bi biti termin u 8 navečer. Trebali bi odigrati prijateljsku, to jest kolege sa stomatološkog fakulteta prave turnir u srijedu, humanitarni, tako da bi trebali biti, još se ne zna točno, ali jedno 5-6 ekipa gdje bi trebali prijateljski igrati, i to za dobru svrhu, i tako da to nam je prava, i to su sve ekipe koje će se naravno natjecati na Unisport ZG košarkaškoj ligi, tako da to će nam biti, kažem, sjajna prilika da vidimo gdje smo i kako igramo protiv naših oponenata. Ovo je sve bio trening između nas, ok, tu se i mi uigravamo, ali ovo je prava pozornica da mi protiv ekipa protiv kojih ćemo vjerojatno igrati u grupi vidimo kakvi smo i da možemo već polako slagati našu prvu petorku, da znamo ko nam igra, ko nam ulazi s klupe, i to da budemo spremni da svako zna svoju ulogu.
1: Evo, prošle godine okosnice ekipe, to si bio ti, Maro Miljanić, Matija Pavlic dok se nije koljeno sredio, naravno bivši Brucoš, sad druga godina Vinca Mladinić, jel ste i dalje u istom sastavu ili je došlo do promjena?
6: Pa je, evo, Matija je bio stvarno naš najbolji igrač dok nije, nažalost, ozlijedio prednje križne ligamente, tako da Matija se i dalje oporavlja, tek je krenuo igrati na terenu, ali to su sve beskontaktne vježbe, uigrava se još, tek je prošlo je 6 mjeseci od njegove ozljede, otprilike prednje križne ligamenti je oporavak 9-10 mjeseci, tako da vrlo je teško da ćemo njega vidjeti ove sezone, možda u play-offu ako prođemo. Naravno, Maro je tu od samih početaka FPZG basketa, on je naša podrška i to. Sad u zadnje 2 godine više sa klupe bodren je trenerski nego igrački, ali dalje Maro kad treba može pokazati i odigrati sjajnu utakmicu, tako da sam siguran i na basketima što je pokazao i sad na budućim trenzima da je dalje fokusiran i spreman pomoć ekipi u bilo kojem smislu, bilo to na terenu, bilo to sa klupe. Naravno, Vuco, Leon također jako voli basket i na svakom je treningu. On je isto pomoćao ekipi u svakom mogućem smislu, bilo to sa klupe, bilo to na parketu. Također njega kad krene šut, to je nevjerojatno, to smo vidjeli na prošle sezone na utakmici kad je zabio 9 trica. Tako da i Leon, ako treba, kad uđe, on je tu da pomogne ekipi, i ako ga krene šut, sve je moguće.
1: A ti sebe nisi nahvalio?
6: Pa ja uvijek kažem, trebaju drugi govoriti o tebi, a ne ja sam o sebi. Evo od ove sezone sam preuzajmo reći tu neku vodeću ulogu, i to i na terenu i izvan terena. Okupljamo ekipu, organiziram baskete, sad evo sredili smo tu dvoranu. Tako da već mi imamo neku otprilike petorku kako bi igrali, vjerojatno ću ja biti u njoj, ali evo, ja mislim da dobro vodim taj posao, mislim što sam preuzeo, ali uvijek ja osobno ne volim nešto pro sebe previše hvaliti, to trebaju reći moje kolege iz basketa, iz faksa, jer ja to dobro radim ili treba neko drugi preuzeti. Ali evo, rezultati će pokazati sad kad krene i ako prođemo u play-off, jer je to dobro, ja vodim ili ne. Ali ja, mislim, ja osobno smatram da sam se posvetio sebi. Mislim, ja sam u skoro svakoj udruzi vamo na fakultetu, ali definitivno ove već godine 90% mojeg fokusa je na basketu, i da ove godine stvarno pokažemo i predstavimo fakultet u najboljem mogućem svjetlu.
1: A predstavljali ste basket na orijentacijskom danu za Brucoše, jel vam se javilo što novih članova ili nisu baš toliko za košarku zagrijeni?
6: Je, na orijentacijskom danu u srijedu smo pretprošli tjedan predstavili našu košarkašku ekipu. Naravno, cilj nam je bio ko koji prošle godine, to smo u zadnje dvije godine počeli dolaziti na orijentacijski dan, jer nam je to najbolja pozornica da nas brucoši odmah vide i prepoznaju našu ekipu i da nam se pridruže. Ove godine smo to kolega Maro i ja predstavljali, jedan za politologiju, jedan za naše kolege novinare, i evo mogu reći da nam se 7 brucoša javilo. Svi dolaze na treninge, svi su jako motivirani, jedan od njih je iz Zadra, jedan igra u Zagrebu, tako da neki imaju profesionalno iskustvo, ali mi uvijek igramo na terenu i to sve, ali mislim da je tajna naše povezanosti to što se mi družimo izvan terena, mm-hmm. i nama je to uvijek da se svi osjećaju dobrodošlo, i ako ne budu igrali ili ako jednu utakmicu budu igrali manje, budu igrali više, da su uvijek dio ekipe, da uvijek mogu doći, da uvijek mogu bodriti, da uvijek mogu s nama doći na piće, na faks, na utakmicu, i da se uvijek osjećaju dobrodošlo, tako da evo, svi brucoši su jako sretni, svi ispituju kad kreće prva utakmica, navijači, imat ćemo navijače također koji će nas doći podržati, tako da svi tamo u Unisport organizaciji kad mi imamo utakmicu znaju da će to biti pravo ludilo, mi jedini i kad je grupa napravimo atmosferu, tako da ja mislim da će to ove godine biti samo jače, i brucoši su stvarno sjajni. Vjerojatno će dvoje, troje brucoša odmah igrati prvu petorku jer su motivirani, i dvojica su igrali profesionalno, tako da evo. I jedan i dalje igra profesionalno, ali evo, više se raduje utakmici PBZ basketa nego svoje klupskoj, tako da evo, stvarno.
1: Dobro, ipak je malo manje pritisak kad se igra za PBZG nego za nekakav profesionalni klub.
6: Pa je, manje pritisak i to, imaš više slobode, tipa ti kad si sjajan igrač u klupskoj košarci, opet ne možeš ti sad opustati 20-30 i jer trener će te staviti na klupu, moraš razgledati suigrača vamo, ako već malo odskađeš, opet, i mi isto želimo da svi sudjeluju u igri, ali ako si malo bolji, imaš puno više slobode i lakši su oponenti, to su već, mislim, imaju u drugim ekipama neki koji su igrali profesionalno i to, ali to su većinom sportsko-amaterski igrači gdje ti imaš stvarno slobode, gdje nije pre-fizička igra, nema tolike šanse da se ozlijediš, možeš se opustiti. I ono, to je nekim njima je, nekima koji igraju klubu je to i trening za njihov pravi klubske utakmice, tako da evo, svi se veselimo, evo, tom početku sezone, pripreme stvarno evo idu, dvorana evo od ovog tjedna, tako da evo, dva treninga, mislim da smo stvarno na sjajnom putu.
1: A evo, čisto pitanje za one koji slušaju, a na vagi su, jel bi se pridružili ili ne? Jel se dobio kakve pogodnosti ako se sudjeluje u timu?
6: Pa je, evo, mi smo to angažirali, to jest javilo nam se 7 brucoša, ali ne moraju to biti samo brucoši. Ja kažem, to nikad nije kasno krenut, nama se evo prije par dana javio jedan dečko sa druge godine i mi smo ga normalno zvali odmah na trening, on je došao i on je s nama igrao, to nije ni, može, ne morate vi biti prva godina, druga, treća, četvrta, peta, nikad nije kasno, ali evo, što se tiče ovih pogodnosti, evo, ove sezone smo u suradnji sa profesorom tjelesnog Gordanom Jankovićem dogovorili da svako ko dođe na našu utakmicu dobije plus iz tjelesnog, znači to je novitet, tako da evo, studenti ne moraju ići na Sljeme, mogu doći pogledat nas na u Univerzu rano na Vele sajmu od 7.11. kad nam je prva utakmica, i time osigurati sebi jedan plus iz tjelesnog. 6 utakmica, 6 pluseva, ako se ne varam, i to je potpis iz tjelesnog, tako da evo, to će se sve, ja ću osobno poslije sve bilježiti, imena slat profesoru, sve će biti, kogod dođe tamo ima plus, tako da usput, ja siguran sam da će se i zabaviti, nas bodrit, ne mora ići na Sljeme i sigurno će pogledat, ako ne dobro, bar zanimljivu utakmicu, tako da evo, to ćemo vrlo brzo kroz par dana objaviti na našem Instagram profilu PPZG Basket, da svi znaju, to je sad i vi, osim nas u basketu, to nije niko ni znao, evo, vamo sam to prvo rekao.
1: Ekskluziva, hvala,
6: tako da evo, to ćemo kroz par dana objaviti, tako da mislim da je to stvarno sjajna stvar što smo napravili, da će se puno studenata to svijeti i da će dolaziti na naše utakmice, tako da evo, da vidjet ćemo, nadam se što većem broju, to će sigurno nama isto puno značiti, podrška, puno naših prijatelja koji idu na Fakće doći gledat i ljudi koji su se tek brucoši to vidjeti, sigurno se neće razočarati u atmosferu, to mogu garantirati.
1: Dobro, nadam se da je ekipa koja mora polagati tjelesni da je ovo jako pažljivo slušala, da već znaju naprijed. A evo, prošle godine ste igrali, sad nećemo ulaziti koliko je to bilo, koliko nije dobro, ali mi ti reci, s obzirom na prošlogodišnje rezultate, ali ove godine očekuješ bolju igru ili jednaku ili što?
6: Pa evo, svakako, prošle godine eto, imali smo dvije pobjede na kraju, ali dosta nam je, nije nam bila lagana situacija, jer tipa naš najbolji igrač Matija se ozlijedio, Nino koji je bio brucoš, koji sada je ošao u Ameriku studirat, nije isto igrao u klubu i nije mogao dolaziti svaku utakmicu, tako da on je došao jednu utakmicu, mi pobjedimo, drugu ne dođe, mi izgubimo. I prošle godine je baš bila puno centralizirana igra na tog jednog igrača, on je bio najbolji, ali po meni je to, sad kad gledam, možda bio pogrešan pristup, neki igrači su se osjećali neuključeno, jer je apsolutno sve išlo na njega, ali evo od ove sezone stvarno i na treninzima tih par novih brucoša isto koji su stvarno dobri, stalno potičemo tu timsku igru i svi su oni rekli da jedva čekaju da će dolaziti na svaku utakmicu i to nam je bitno. Nas sad otprilike koji dolazi na trening ima nas oko 20, znači, a roster za jednu utakmicu može biti 12, tako da mi imamo stvarno dosta igrača, tako da će nam ove godine biti, ako neko ne bude mogao, uvijek nas ima i koji žele igrati, koji će dolaziti na utakmice, tako da ove sezone stvarno očekujemo. Opet to puno ovisi o grupi, prošle godine smo imali stvarno tešku grupu, igrali smo sa FSB-om, Fakultet strojarstva i brodogradnje koji su na kraju završili u finalu, bili smo sa Ekonomijom koja je prošle godine osvojila i stvarno smo imali dosta tešku grupu, pogotovo kad nam nisu svi dolazili, ali evo kažem, ove godine nas je otprilike oko 20 aktivno, tako da ne sumnjam da ćemo imati bolje rezultate i sa svom opremom i na svemu što radimo, samo nam je nebo granica.
1: A šta misliš, isto kad uspoređuješ prošle godine, ove godine, ko će biti težak izazov, a ko će biti plitak potok?
6: Ove godine se dosta toga mijenja u smislu da puno ekipa koje su zadnje godine išli duboko u finale i koji su osvajali medalje, tipa evo, daću primjer Fakulteta elektrotehnike i računarstva, FER, oni su od zadnje 4 godine 3 osvojili, tako da već sam pričao s nekim kolegama s FER-a, dosta njih su se već zasitili studentske lige i dosta njih uopće više ne želi igrati jer su osvojili sve što su mogli, tipa sa FSB-a, Fakulta strojarstva i brodogradnje, isto došli su do finala sa 2 godine, dosta njih isto igra u klubovima i navodno ove godine dosta i ta ekipa koju su osvajali zadnjih godina, Ekonomija, FER, FSB, oni svi polako završavaju faks, tako da to su potpuno drugačije ekipe. Evo tipa Stomatologija s kojima ćemo mi sad igrat, prijateljsku, oni su također bili jako dobri, imali su 3 igrača koji su igrali za sveučilište, evropsko, ove godine niko od tih trojica neće igrat, 2 su diplomirali, 1 je ozlijeđen, tako da ja mislim da se stvarno ove godine dosta toga mijenja u tipa jakosnoj moći, jer evo, 3 najjače ekipe, 4 sam nabrao u zadnjih 5 godina, sada će im biti potpuno drugačiji. I FER, i Ekonomija, FSB, i Stomatologija, tako da ja mislim da imamo svakako šanse i ja da nemamo šanse ne bi se ni borio toliko za ovo i da sve, da imamo treninge, da imamo dvoranu, da imamo što bolje moguće uvjete. Evo uskoro ćemo radimo na tome, upravo javljam se firmama da mi šalju ponude za nove dresove koje ćemo nabaviti, novu opremu, lopte, stvarno želim da to bude na najviše mogućoj razini. Evo, mislim u ovome nam je puno pomogao i zbor koji sam član i naš fakultet uprava, tako da ovim putem se njima zahvaljujem što su maksimalno izišli u susret i sufinancirat će nam svu ovu opremu. Također i oni vjeruju očigledno u nas čim su voljni sudjelovati i financirati, tako da evo, stvarno na svakom pogledu smo, evo, radimo da sve to bude dobro i da budemo najbolja udruga na faksu.
1: Ajde, super, evo, ti si došao do te uloge vođe, a kako je zapravo jedan Tomislav Tomić počeo igrati košarku za FPZ basket?
6: Pa ovaj, ja kad sam upisao prvu godinu, ja sam ono cijeli život bio trenirao košarku i uvijek mi je to bilo ono, ako ću išta igrat, to je bila košarka. I ja sam došao na faks. Kad sam ja došao na faks, nije bilo predstavljanja udruga, bio orijentacijski dan, ali nije bilo ko što sad imamo poslije predstavljanja svih udruga, da ti možeš vidjeti šta te zanima, bilo to sport, bilo to PR, novine, politološke udruge. Tako da ja, orijentacijski dan, ja nisam ni znao ovaj, kako se učlaniti, ali ima koja udruga sportska, ovo ono. Ja sam se onda malo raspitao među starijim kolegama i rekli su da postoji basket, košarka, da se može prijaviti ko hoće. I tako sam ja se prijavio i ušao u koju. Ja sam bio najmlađi, to su sve bili stariji dečki, neki od njih su već i završili fakultet. I ja sam imao cilj zaigrati, pomoć ekipi. U tom trenutku isto ja tipa nisam ni znao da se sa igranjem košarke može riješiti tjelesni. Ja sam dobrom voljom htio igrati košarku za faks i to mi je bila u početku jedina želja, jedina udruga u kojoj sam htio biti, igrati košarku. I tako da ti stariji dečki su me isto također dočekali i prvu godinu nisam imao toliko veliku ulogu. I opet imao sam poštovanja, to su već ljudi koji su tamo par godina i stariji su, imaju više iskustva i nisam se ja htio tu previše gurati i miješati. Ali evo, godina kroz godinu, druga godina faksa je igrao više, prošla i obavio, sad sam preuzeo i tu voditeljsku ulogu, tako da mislim da i u basketu, a i u svemu treba ići sve korak po korak. Prvo uđeš, upoznaš se, budeš dio ekipe, pa polako preuzimaš neku veću ulogu. Tako sam i ja, evo, tako ja i govorim i brucošima svima tu koji su, da budu dio ekipe, da postoji neka hijerarhija, da se, ali ja kažem sve što ja radim, tipa evo i sad tu nabavu desu, ja sve pitam ekipu, gledajte, imamo ovaj dizajn, jel vam se sviđa ovo, jel vam se sviđa ono, gledajte, imamo suradnju, možemo u dvorani igrati ovo, jel se slažete s tim, termin je tipa u sredu, jel vam to odgovara. Tako da, okej, ja sam preuzeo tu voditeljsku ulogu, ali ja ne smatram da ja trebam sve odlučivati, nego evo stvarno pitam kolege s basketa kad oni mogu, što se njima sviđa, jer opet tipa neću samo ja igrati u tom dresu, nego još 20 dečki, neću samo ja igrati na tom treningu, nek će igrati svi. Tako da je meni uvijek to bio cilj da se svi osjećaju dobrodošlo, da se svi osjećaju ugodno. I ako je dobra atmosfera, opet kažem to je cilj, ako je dobra atmosfera, bit će dobra igra. Ali ako ti, ako se vi ne družite izvan, ako nemate tu neku kemiju, to se neće preliti na teren. Tako da ja stvarno smatram da je to ključni razlog, jer se mi stvarno družimo izvan fakulteta, i na fakultetu i na košarci i pomažemo si vezano uz faks, vezano uz prilagodbu brucoša na život u Zagrebu, šta god treba, mi smo tu, tako da evo.
1: I evo za kraj, šta bi poručio vjernim navijačima, vjernim fanovima koji će vas pratiti ove godine?
6: Pa evo stvarno, evo kao što sam već rekao, pozivam sve, evo 7.11. u subotu nam je prva utakmica, dvorana Univers na Velesajmu. Mislim da će stvarno biti sjajno, evo, opet kažem, na tom prvom susretu ćemo evo predstaviti nove dresove nakon dugo godina neulaganja u infrastrukturu i u sport na fakultetu. Evo stvarno ove godine potičemo na i ostvarit ćemo to što smo rekli. Opet sam rekao ovo za tjelesni, evo stvarno, mislim da je stvarno sjajna stvar. Dosta studenata teško im je ići na Sljeme, daleko je, oduzme im puno vremena. Općenito, mislim da je većina studenata ili locirana u Novom Zagrebu, u domovima i stvarno svima je blizu, mislim ja bih rekao većini je blizu Velesajam. Tako da, evo i stvarno svake godine imat će nekog predstavnika, imena sa svih godina, sa svih smjerova. Kažem, imat ćemo navijače, neovisno o ovom potpisu iz tjelesnog, dolazit će ljudi, ja mislim, ja sam već rekao ovim ljudima Unisportu, pošto ja radim Unisportu, ja očekujem da će nas biti minimalno 200 na utakmici, tako da uključujući brucoše i sve koji su planirali doći, tako da ja mislim da će to biti stvarno za studentsku košarkašku ligu neviđena atmosfera, tako da evo, pozivam sve, siguran sam da se nećete razočarati u nas, u našu igru koja se stvarno poboljšava atmosferu i da ćemo predstaviti fakultet na najbolji mogući način. I opet kažem, za studente dobro, riješe si tjelesni, uživaju na utakmici, poslije ćemo svi ići na piće, svi su pozvani, druženje, što je nama, kao što naglašavam, najbitnije, tako da, evo, još jednom poziv svima, 7.11. subota, dvorana Univers na Velesajmu.
3: Hvala Tomislavu i sretno basketašima u novim izazovima. Zagrebačka sveučilišna liga počinje 7. studenog, a dok srpljivo čekamo nove poraze i pobjede studentskih sportaša, idemo vidjeti koje utakmice možemo pogledati već ovog tjedna.
7: Uzbuđenja nas očekuju. Poklonici nogometa uživat će u susretima Lige prvaka, dok će košarkaški sladokurci napuniti dvoranu Dražena Petrovića jer dolazi najskuplja evropska momčad.
1: Večeras u 19 sati Cibona će prirediti pravi spektakl za košarkaške sladokusce. U košarkaškom centru Dražen Petrović stiže Slovan iz Bratislave koji će pokušati oduzeti Cibonine bodove u ABA ligi.
3: Utorak Sesvete Triglav dočekuju BHC u sklopu još jednog susreda rukometne Europa lige. Fanovi rukometa mogu nahrupiti u sportsku dvoranu Jelkovec od 20 sati i 45 minuta. Novi izazov hokejaša Medveščaka čeka 17. listopada u još jednom zagrebačkom derbiju. Medvjedi će snage odmjeriti sa KHL Zagrebom. Susred u Admiral Ice Domu počinje u 18.45.
1: Dinamo će u četvrtak na Maksimiru ugostiti FC Anderlecht u prvom kolu UEFA Europa lige. Ova uzbudljiva utakmica počinje u 21 sat. A ako kojim slučajem ne stignete na bilo koje od ovih susreta, pa uvijek možete poslušati sportske vijesti na Radio Student da saznate što se sve dogodilo.
8: Ruku od mene, imali pitanja?
3: I dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Muskul Fibera. Za vas su danas radijskim metrom vladali Fran Družić i Lucija Bajić, a emisiju je realizirao Damjan Omanović. Do idućeg puta ostanite uz radio koji nije za svakoga.
9: Jesi stavili snimat?
10: Pan galaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu
9: i okolici.
11: Ja bih znao ne.
12: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
13: Stay tuned on 10.05.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Leo Nanić. Zračni promet iznad Rijada gotovo je zaustavljen nakon smrtonosnog napada Hutista na gradsku zračnu luku. Jučer je prema podacima analitičke tvrtke Cirium otkazano 99,7% letova. Zračna luka u saudijskom glavnom gradu jučer je ostala zatvorena nakon napada u kojem je poginula jedna osoba, a gotovo desetak je ozlijeđeno. Napad je uslijedio dan nakon drugog hutističkog udara u kojem je poginulo 13 osoba, dok ih je više od 300 ranjeno. Napadi su izazvali jedan od najznačajnijih poremećaja u saudijskom civilnom zračnom prometu posljednjih godina. Iran poziva Saudice da diplomacijom završe rat s Hutistima. Iranske vlasti upozoravaju da bi nastavak vojne operacije samo pogoršao situaciju. Iran je spreman pružiti bilo koji oblik potpore u iniciranju razgovora, priopćilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Sukob između Saudijske Arabije i para vojske proiranskih Hutista naglo je eskalirao tijekom vikenda, piše DPA. Hutisti se već više od desetljeća bore protiv međunarodno priznate prosaudijske vlade u Jemenu. Iz Ličko-senjske županije izvijestili su da je na području Velebita u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Ličko-senjski župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Cilj ovog mjerenja jest u tome da građani mogu imati pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Lažne transakcije odnijele su desetke tisuća eura 62-godišnjem Međimurcu. Nepoznatoj osobi koja se predstavila kao službenik globalne financijske platforme i digitalne banke, ustupio je osobne podatke i podatke bankovnih kartica, priopćila je policija. Prema prijavi početkom listopada nepoznati muškarac telefonom je kontaktirao 62-godišnjaka i rekao mu da mora ažurirati korisničke račune na financijskoj platformi. Tijekom telefonskog razgovora provedeno je 20 novčanih transakcija. Nepoznati muškarac tvrdio je da je riječ o fiktivnim transakcijama potrebnima za podešavanje i ažuriranje digitalnih računa. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom telefonskih poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banaka, digitalnih financijskih platformi ili drugih novčarskih institucija.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 12 stupnjeva. Vrijeme je pretežno oblačno, sredinom dana povremeno malo kiše. Prema večeri postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura je oko 14 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leo Nanić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Lina Šuran.
1: Referada.
0: Nisi zadovoljan hranom u menzi, dosta ti je istih obroka i želiš malo promjenu u meniju. Nisi jedini. Predstavnici i predstavnice s pet različitih hrvatskih sveučilišta poslali su zajednički apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za unapređenje sustava subvencionirane studentske prehrane. Više od 90% studenata na čak pet različitih sveučilišta potvrdilo je kako žele raznovrsniju ponudu i modernizaciju menija u studentskim menzama, a najveći fokus stavljen je na kvalitetu i svježinu namirnica dostupnih u menzama, te na širenju vegetarijanske i ostalih prilagođenih ponuda.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Danas, povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, koji smo obilježili u subotu, Savjetovalište za studente Sveučilišta u Zagrebu organizira predavanje pod nazivom Jesmo li još uvijek njihova djeca? Odrastanje, roditelji i mentalno zdravlje. Predavanje se održava u gradi Secel na ulici, na adresi ulica Radoslava Cimermana 88, a traje do 14 sati, tako da se još stigneš pridružiti. Nakon predavanja, predviđeno je druženje te obilazak savjetovališta. Predavanje je otvoreno za sve studente uz prethodnu prijavu. Tako da prije nego što kreneš put rektorove zgrade, klikni na link u opisu Instagram profila @sveučilište u Zagrebu.
1: Referada.
0: Ljubitelj si dokumentarnog filma, ali još nisi našao svoj The Film ove jeseni. Možda ti se ovo svidi. Naime, Fakultet elektrotehnike i računarstva organizira premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Feropolis autora Dubravka Merlića povodom obilježavanja 70. obljetnice fakulteta. Film se prikazuje sutra u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19.30, a ulaznice su besplatne. Sve što moraš učiniti je se rezervirati svoju besplatnu ulaznicu klikom na opis Ferovog Instagram profila. @fer_unizg. Vidimo se tamo.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Ako si brucaš Filozofskog fakulteta i zaželio si se malo zabave, imam pravi događaj za tebe. U petak, s početkom u 18 sati, Klub studenata Filozofskog fakulteta organizira još jedan anualni tulum za brucaše, ali i studente viših godina. Parti se održava u prostoriji Klub na Filozofskom u ulici Ivana Lučića 3. To je prava prilika za upoznavanje nove ekipe ili zabave sa onom starom. Dođi i zabavi se.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Lina. Slušamo se uskoro, a ti ostani na frekvenciji 100.5.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan. 13. sati, a vijesti vam donosi Una Habek. Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Istodobno se vode rasprave o mogućem energetskom primirju i američkom ublažavanju ograničenja na ruski dizel. Europska unija priprema novu tranšu vojne pomoći, dok u SAD-u raste protivljenje Trumpovu dogovoru s Moskvom. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas pozdravila je Trumpovu objavu energetskog primirja i najavila nove sankcije. Na popis bi trebalo ući 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata. Vijesti. Američki profesori Robert E. Hall sa sveučilišta Stanford i Michael Woodford sa sveučilišta Columbia dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju za 2026. godinu. Nagrađeni su za istraživanje mikroekonomskih temelja makroekonomske stabilizacije. Riječ je o razvoju novih modela koji objašnjavaju kako pojedinačne odluke potrošača, radnika i tvrtki utječu na šira gospodarska kretanja. Uz to objašnjavaju načine na koje ti procesi pomažu vladama i središnjim bankama da učinkovitije stabiliziraju gospodarstvo uslijed vanjskih šokova. Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva, koje stupaju na snagu sutra, 13. listopada. Dizel će pojeftiniti za 1 cent po litri, cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok će ukapljeni naftni plin poskupiti za 12 centi po kilogramu. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Najviše maloprodajne cijene i dalje se izračunavaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu goriva u prethodnih 7 dana uz ograničene premije trgovaca. Splitsko gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog stranke Centar da se točenje alkohola u noćnim klubovima u Splitu uskladi s radnim vremenom ostalih ugostiteljskih objekata. Usvojena su 4 zaključka HDZ-a o tome kako riješiti probleme u staroj gradskoj jezgri. U prihvaćenim zaključcima na tematskoj sjednici gradskog vijeća navodi se da se stanari stare gradske jezgri tijekom turističke sezone suočavaju s posebnim problemima i izazovima, te da zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu. Zaključuje se da je potrebno popuniti pravnu prazninu i djelatnost urediti tako da ne dolazi do štetnih posljedica za stanare stare gradske jezgre i druge građane Splita.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 12 stupnjeva Celzijevih. Prevladava pretežno oblačno, sredinom dana povremeno malo kiše. Prema večeri postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 14 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Una Habek, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Je li tu neki radio?
1: Yes.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Here we go. 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.

Pozdrav svima, dobar dan i dobrodošli u još jedan Zvučni zid. Moje ime je Marin i ja ću vas danas provesti na tragu starih emisija kroz najbolje nove stvari koje su nedavno izašle. S obzirom da je ovo prva emisija nakon ljetne pauze, sada ćemo imati nekakav mali pregled stvari koje vjerojatno niste čuli, koje su izašle od lipnja nadalje. A današnju emisiju počeli smo sa Floating Pointsima, odnosno sa Floating Points novim albumom, naziva Mere Mortals, ovo tu je bila stvar Her Gift. Priča iz ovog albuma je da je to u biti skladano za balet koji je inspiriran mitom o Pandori i kroz takvu nekakvu preinaku ovoga mita autor je odlučio iskoristiti razne motive koji su prije bili prisutni i napraviti nekakav svoj spin kroz elektroniku kojom se inače bavi. Dalje nastavljamo sa Breakinsom i jednim od njegovih novih singlova za album Marrow. On je u biti nekakav novi, tako reći, hyperpop wunderkind koji se sada prebacio i na nekakve smjerove alt rocka koji inkomponira jako elektroniku u svoje skladbe i nekakav vrlo specifičan način pjevanja. Dalje nastavljamo sa još nekakvim sličnim žanrovima sa Quadekom i onda prelazimo u nekakvu elektroniku, onda prelazimo u nekakav trip hop, pa u kakav post rock, indie rock, znači bit će svačega kao što je inače bilo. Tako da, uživajte. Slijedi Breakin' sa Death Rollom.

let it pass you by. I let it pass you by.

Ovaj blok nakon Breakinsa započeo je sa Kodekom, koji je dosta čest gost ovdje na radiju kod nas. Poznati, relativno poznati sada Inditronica artist, koji je nakon svoje uspješnice prošle godine sa Vanisherom Horizon Scraperom izbacio novi album koji je na nešto blažoj noti, tako je nekako i prošao, Life One. Ovo tu je bila intro pjesma Life One, odnosno Where Did The Time Go. Ako vam se sviđa taj neki smjer art popa i Inditronike, mogu ga svesrdno preporučiti, puno je zabavniji nego nekakvi njegovi prijašnji ozbiljniji, ajmo reći, sada radovi unazad zadnjih par godina. Nakon toga smo imali nekakav tone switch sa Romulasom i Paletom, nekako latinsko inspiriranom deconstructed club stvari sa nekim industrialnim elementima. Inače, relativno zanimljiv izvođač, ja bih rekao malo hit or miss, ali ova stvar konkretno je bilo dosta zabavna za slušati tokom ljeta. Nastavit ćemo u relativno sličnom tonu sa Brutalizmusom, koji rade nekakav hard dance, odnosno prvenstveno elektroklešno na ovom albumu Harmony, koji je izašao prije par mjeseci. Sa toga ćemo slušati šestu stvar po imenu Cairo i onda ćemo nakon toga postepeno ublažavati ove elektronske zvuke i krenuti prema analognima, tako reći. Brutalizmus, Cairo.

Zvučni zid. Radio Studen.

Eto nas opet. Nakon Kajra i Brutalizmusa poslušali smo tu još jednu house stvar koju sam nekako najavljivao. Dakle, Halo od Freda Gena, Latin Mafia s njihovog kolaborativnog nekakvog mixtape-a ili EP-a. Ovdje na ovoj stvari konkretno bio i Lil Yari. Nekakva slična stvar onome što, što najčešće rade i po čemu je Freda Gen poznat, tom nekakvom blendu house-a sa razno raznim drugim zvukovima. Nakon toga smo imali nekakav relativno lijep prijelaz u novu pjesmu Fontaine's DC-a, čiji novi album Dopamine Chamber izlazi vrlo uskoro. Ovo tu je bio drugi single Tongue koji ima taj neki štih i prizvuk trip-hopa, tako da se dobro nastavljalo jedno na drugom. Vidjet ćemo kako će album ispasti na kraju. Fanovi su u biti dosta podvojeni oko novih singlova i oko ovog nekakvog smjera u kojem idu taj synthi zvuk, pogotovo nakon Romance-a i nakon Skintifia i njihovih prethodnih albuma, ali samo vrijeme će pokazati. Dalje emisiju nastavljamo sa Interpolom, stvar Wings on Fire sa njihovog najnovijeg albuma. Sada već rekao bih kultni band vraća se sa This Mirror Weighs a Ton. Već desetljećima funkcioniraju vrlo dobro, vrlo konzistentno sa svojim post-punk revivalom, znači nekakvom kombinacijom indija, post-rocka i slično. Ova stvar je jedna od boljih po meni sa albuma. Izašla je, kad je album izašao, prikupio je dosta dobre recenzije, dosta dobre reakcije. Sami procijenite jesu li one zaslužene. Nakon toga idemo u nešto malo žešći zvuk sa Hesse Kasselom, o kojima ću reći nešto više kasnije. No za sada, Interpol, Wings on Fire.

stvar Renata Olivaresa, Virokus, odnosno njihovoga saksofonista, i zapravo ima on dosta uloga u tom bendu. U svakom slučaju, izašao im je nedavno sada ovaj novi album, naziva Morir Saltando, i ovo tu je bila stvar Sancho Plague, odnosno prva stvar, to jest predzadnja stvar sa albuma. Druge stvari također svesrdno preporučam, no neke od njih imaju po 8 minuta, neke od njih su i još nešto duže. Prva stvar ima 15 minuta, tako da zbog vremenskih ograničenja nju nisam mogao pustiti, ali svesrdno preporučam svakome kome se sviđa ovaj tip nekakvog post-rocka, noiza i slično. Dalje nastavljamo sa Proto Martyrom i to će nam ujedno biti i predzadnja pjesma. Naziv je The Old Hotel. I da sada ne duljimo, nakon toga završavamo sa Carissa's Weird No One Lives Here Anymore, pjesmom koja je izašla nakon dugog, dugog perioda tišine od njih. Jedan kultni slowcore band, imao je svoj hvaljeni album Songs About Living sada već početkom 2000-ih. Iz toga je izašlo nekoliko plodonosnih karijera, ali ljudi i dalje zazivaju Carissa's Weird i uslišile su im se molitve, pošto sada uskoro izlazi i njihov novi album. Prvi taste toga dobili smo s ovim singlom i sada ćete ga dobiti i svi vi. A izašao je drugi single koji također preporučam i uskoro ćemo preslušati vjerojatno i neke druge stvari s albuma na samoj emisiji. Ja ću vas sada preemptivno pozdraviti, hvala svima što ste slušali, uživajte još uz Proto Martyr i Carissa's Weird i do idućeg puta. Ja sam Marin, doviđenja.

0: To je to, zvučni zid.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Saborski zastupnici se nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade. Nakon podnošenja izvještaja slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitog odlagališta otpada. Predsjednik vlade obvezan je izvješće o stanju nacije podnositi jedanput godišnje i to na jesenskom zasjedanju Sabora. Biće ovo Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu vlade, a ukupno 10 otkako je 2016. godine postao premijer. U izvješću se predsjednik vlade osvrće na stanje u državi u proteklih godinu dana, što uključuje probleme s kojima se društvo suočava te aktivnosti koje je vlada poduzimala. U izvješću bi se premijer mogao osvrnuti na slučajeve nezakonitog odlaganja otpada, uključujući one u Gospiću, kao i na problem nasilja nad ženama i zakonske izmjene kojima je vlada nastojala odgovoriti na taj problem. Vijesti. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je sve zemlje zapadne Europe i Sjedinjene Države da odlučnije nastupe prema Rusiji. Tusk je kazao da za razliku od Ukrajine koja se bori za opstanak, Rusija vodi borbu zbog dominacije. Poljska kao članica NATO-a i Europske unije koja graniči s Rusijom, bliska je saveznica Ukrajine od početka ruske invazije. Poljska je u više navrata optužila Rusiju za sabotaže i hibridno ratovanje na poljskom teritoriju, što je Moskva odbacila. U rujnu je Donald Tusk upozorio da ruski planovi povezani s ratom u Ukrajini uključuju hibridne napade dronovima i projektilima na saveznike Kijeva, među kojima je i Varšava. Državni inspektorat upozorava na šeri rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu. Hitnu obavijest sanitarna inspekcija zaprimila je putem Europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu. Za sad nije poznato koliko je poslovnih subjekata riječ, koje su količine rajčica nabavljene, niti jesu li proizvodi već prodani ili posluženi potrošačima. Prema pisanju talijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od 100 slučajeva koji se povezuju s konzumacijom šeri rajčica. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a sumnja se da bi izvor kontaminacije mogla biti voda za navodnjavanje. Točne okolnosti zaraze i povezanosti pojedinih serija rajčica s oboljelima još se istražuju. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Rusija prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu. Zelenski je pozvao Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta sporazuma koji je najavio sam Donald Trump. I francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da u posljednjih 48 sati nije primijetio nikakve naznake da Rusija poštuje bilo kakav oblik dogovora o energetskom primirju u Ukrajini. Inače, Trump je dan ranije iznenada objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju za koje je rekao da stupa na snagu odmah. Međutim, Zelenski je izjavio da još čeka pojedinosti dogovora.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 12 stupnjeva Celzijevih, prevladava pretežno oblačno, sredinom dana povremeno malo kiše, prema večeri postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 14 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
1: Dobar vam dan, slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Večeras završava 20. izdanje filmskih mutacija, festivala nevidljivog filma u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Ovogodišnji program posvećen je japanskoj tradiciji Benshija, izvođača koji uživo pripovijedaju uz njeme filmove. Završna večer donosi sačuvani fragment filma Heroj Džiraja i avangardni film Stranica ludila. Festival se od 5. listopada održava u Kinoteci, hotelu Sheraton i Muzeju suvremene umjetnosti. Ulaz je slobodan.
0: Slušate kulturne.
1: Dušan Cvetojević Didi, pionir zagrebačke DJ i disko kulture, gostuje večeras u 20 sati u Centru kulture Dubrava. Susret se održava u sklopu ciklusa Tajni život Dubrave, koji istražuje manje poznatu kulturu, povijest kvarta. Razgovor s Cvetojevićem vodit će filmolog Željko Luketić, a teme su počeci DJ scene, prvi nastupi i rad s bendovima. Nakon razgovora slijedi prikazivanje dokumentarca Italo Disco, blistavi zvuk 80-ih. Film istražuje nastanak i širenje tog glazbenog pravca. Ulaz na program je besplatan.
0: Slušate kulturne.
1: S početkom u 19 sati u galeriji Kontrast održava se otvorenje izložbe učitelja likovne kulture i profesora likovne umjetnosti. Na adresi Dubrava 51 svoje radove predstavlja 17 izlagača. Među njima su Nataša Babić-Bogdanić, Domagoj Biškup, Tomislav Tomić i Alan Vlahov. Izložbu, čiji postav ostaje otvoren do 28. listopada, otvara kustos Mark Antonio Cinotti. Ulaz je besplatan.
2: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U Kinoteci večeras vas očekuju dvije projekcije. Litvanska komedija Kako se razvesti tijekom rata u 18 sati i srpska drama Jugo Florida u 20 sati. Ulaznice vas čekaju na webu ulaznice.hr za svega 5 eura. U Kunst teatru s početkom u 20 sati opet igra poznata predstava Flex. Ulaznice možete pronaći na ulaznice.hr ili na šanku Kunst kafea. Večeras u Bunt baru možete provjeriti svoje znanje uz kviz općeg znanja. Počinje u 19 sati, a svoja mjesta rezervirajte putem linka u opisu profila Bunt bara.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je pripremila Tija Radunović, pročitala Ema Kraljević, a realizirala Vida Terze. Do sljedećeg slušanja, a vi do tada ostanite uz radio koji nije za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: S vama je Vida Terze, a mi ćemo se okrenuti malo elektroničkim vodama. Slijedi nam Genesis of Usu sa pjesmom The World Wide Scourge, ili Scourge, i to je sa albuma s ove godine, koji je zapravo dosta dobro prihvaćen. Onda imamo Clipping sa pjesmom Looking Like Meat, i onda imamo projekt Jane Remover, znači izvođačice iz Amerike. Ovo je njen EDM, recimo, elektronički projekt koji se zove Leroy, koji se pjesme sastoje od hrpu samplova koji su zajedno interpolirani, i ona će biti sa pjesmom Nothing Lasts Forever. Tako da idemo prvo Genesis of Usu, onda Clipping i onda Leroy.
1: But there is a difference.

Bili su nam to Death Gripsy s pjesmom More Than the Fairy, a mi nastavljamo dalje s američkim bendom Chatpile i njihovom vrlo kišnom pjesmom October All The Time. Zatim imamo kultnog Tom Waitsa, kog ne treba predstavljati, sa pjesmom Who Are You. Zatim imamo Silver Jews, jedan američki band iz 90-ih iz New Yorka, sa pjesmom Random Rules. I onda završavamo ovaj blok sa domaćim bendom Klinikom Denisa Katanica i njihovom pjesmom Kao za okor, po kojoj se zove i taj album.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 15. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. HEP Toplinarstvo danas će postupno započeti s uključivanjem grijanja. Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe. Iz Toplinarstva pozivaju krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja da ih što prije završe, kako bi im se omogućila isporuka toplinske energije. Ogrjevna sezona završit će najkasnije 15. svibnja. A odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Utvrđeni su nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi nešto manje od 1200 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U čistoći mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih kako bi se osigurala minimalna razina usluga. Rezultati arbitraže u ZET-u bit će poznati u srijedu ili četvrtak. Istovremeno, pregovori oko kolektivnih ugovora i dalje traju.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Danas započinje niz javnih tribina Daj prijedlog za bolji kvart. Na njima će stanovnici moći upoznati predložene projekte za svoje gradske četvrti i doznati kako će izgledati nova ulaganja. Ove godine obuhvaćeno je 13 gradskih četvrti, a u trećem ciklusu predloženo je čak 550 projekata. Nakon završetka tribina uslijedit će glasovanje koje će trajati od 26. listopada do 22. studenog. Više informacija o projektu i svim fazama provedbe dostupno je na internetskoj stranici projekta Daj prijedlog za bolji kvart.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Analiza vode s prirodnog izvora u talanima pokazala je prisutnost bakterija koje ne smiju biti u vodi za piće. Uzorak je na analizu dao građanin, a nastavni zavod dr. Andrija Štampar upozorio je da voda nije za piće. Lokacija je inače polazište planinarskih staza prema Medvednici, a na izvor svakodnevno dolaze građani koji ondje pune boce s vodom. Važno je naglasiti da se ne radi o vodi iz vodoopskrbnog sustava, nego primarnom izvoru koji nije dio javnog sistema vodoopskrbe.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Općinski kazneni sud u Zagrebu izrekao je odgojne mjere dvojici maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja prema drugom mladiću. Sud je utvrdio da su ga tijekom dva dana u kolovozu prošle godine fizički napadali, ponižavali i snimali mobitelom i to objavili na društvenoj mreži Instagram. Jedan od maloljetnika upućen je u odgojnu ustanovu gdje može ostati do dvije godine, a drugom je izrečen pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi. Oba maloljetnika priznali su krivnju, te im je određena i posebna obveza podvrgavanja stručno-medicinskom postupku ili postupku odvikavanja ovisnosti, navodi sud.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Antifašistički spomenik na Vincu u zagrebačkim Remetama već je tjednima išaran ustaškim simbolima i natpisima, prenosi portal Index. Na sve četiri strane spomenika išarano je ustaško U, a među natpisima su NDH, živio Ante Pavelić i HOS. Spomenik na križanju Vinca i Gospočaka podignut je u znak sjećanja na poginule u narodno-oslobodilačkoj borbi tog kraja, te je već bio meta devastatora.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Jučer se trčao 34. Zagrebački maraton. Na utrci građana, štafeti, polumaratonu i maratonu sudjelovalo je preko 5000 trkača, a start i cilj bio je na Jelačić placu. Prvi do cilja stigao je Dorijan Miškulin iz AK Svetice koji je trčao utrku od 10 km. U maratonu je slavio Kenijac Nashon Ngweda Gadagi, a drugo i treće mjesto pripalo Ivanu Tračaru i Tomislavu Novoselu. Kod žena je slavila Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Iz jezera Savica u sklopu ekološke akcije ronilačkog kluba Adria Cro Zagreb izvučeno je 800 kg različitog otpada. Organizatori poručuju kako to dodatno potvrđuje potrebu za provođenjem sličnih aktivnosti. Jezera Savica čini 12 međusobno povezanih jezera. Prirodno su stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta te pružaju utočište mnogim vrstama ptica. Akcija je provedena u suradnji s partnerom Escher de Savica te uz potporu grada Zagreba, Hrvatske elektroprivrede, Ravnateljstva civilne zaštite i ronilačkih klubova Rek Sava i Ris Kutina.
2: Stanje u prometu.
1: Čavićeva će do ponedjeljka 26. listopada biti zatvorena za sav promet zbog izvođenja radova na uređenju kolnika. Do 18. listopada zatvorena je ulica Jazbina između Korana i drugog Jazbinskog gaja zbog radova. Žičara Sljeme ne radi do 25.10. zbog godišnjeg remonta. Umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33, 34 do subote prometuju autobusi.
3: Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na maksimiru 12 na Sljemenu 7, relativna vlažnost zraka je 88%, tlak zraka 1022 hektopaskala, sutra pretežno sunčano, ujutro na širem području grada lokalno magla. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a dnevni maksimalac oko 16. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, tonska realizacija Vida Terze, uredio i čitao Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju, ostanite u 100.5.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

It was a lovely show.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kura.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarati se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Nove cijene goriva. Saniraju se posljedice željezničke nesreće kod Rijeke. Obustavljen zračni promet preko Rijada.
14: Vijesti dana.
13: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva koje stupaju na snagu sutra 13. listopada. Nove cijene su benzin 1,74 € po litri, dizel 1,83 € po litri, što je pojeftinjenje od 1 centa, plavi dizel 1,38 € po litri, plin za spremnike 1,67 € po kilogramu, što je poskupljenje od 12 centi, te plin za boce 2,25 € po kilogramu, što je također poskupljenje od 12 centi. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana, odnosno do 19. listopada. Premijer Andrej Plenković održao je sastanak sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Plenković je objavio da su pokrenute potrebne radnje za privremeno prikrivanje zakopanog otpada te odvoz onoga koji je odložen u velikim vrećama. Prema podacima koje je premijer iznio u objavi, voda iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna prema svim parametrima koji se prate. Na sastanku se razgovaralo i o daljnjim aktivnostima vezanim uz sanaciju. U fokusu su okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, zaključuje premijer Andrej Plenković.
14: Vijesti.
13: U tijeku je sanacija željezničke pruge kod Meje pored Rijeke. Prema informacijama HŽ Infrastrukture, radovi će potrajati najmanje do kraja tjedna. Putnici između Rijeke i Plase prevoze se autobusima, dok je teretni promet u potpunosti prekinut. Posljedice najviše osjeti Riječka luka. Marko Mišković, član uprave Luke Rijeka za komercijalne i operativne poslove. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, kaže da je cijelo vrijeme u kontaktu s HŽ Infrastrukturom te da očekuje ponovno otvorenje pruge tijekom ovog tjedna. Podsjetimo, teška željeznička nesreća dogodila se u subotu nešto poslije 9 sati. Teretni vlak s vagonima punim žitarica iskočio iz tračnica, a 11 vagona završilo je u provaliji. Strojovođa je prije nesreće prijavio problem s kočnicama. Agencija za istraživanje nesreća, HŽ Infra, policije, DORH i dalje provode 3 neovisne istrage.
14: Vijesti.
13: Saborski zastupnici sutra se vraćaju u saborske klupe. Ovo tjedno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem vladinog godišnjeg izvještaja. Potom slijedi rasprava o SDP-ovu predlogu opoziva vlade zbog nezakonitih odlagališta otpada. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, a zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika svaki po 20 minuta. Poslovnik ne predviđa pojedinačne zastupničke rasprave, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju do 20 minuta.
14: Vijesti.
13: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Utvrđeni su nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi nešto manje od 1200 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U čistoći mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih kako bi se osigurala minimalna razina usluga. Rezultati arbitraže u ZET-u bit će poznati u srijedu ili četvrtak. Istovremeno, pregovori oko kolektivnih ugovora i dalje traju.
14: Vijesti.
13: Koprivnički gradonačelnik i SDP-ov saborski zastupnik Mišel Jakšić usprotivio se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravci u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Upozorio je da Podravka ima važnu ulogu u hrvatskoj prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji, osobito nakon širenja na poljoprivredni sektor. Podsjetio je i kako su koronavirus i ratovi dokazali koliko su proizvodnja hrane i energetska sigurnost važni za svaku državu. Hrvatska ne bi smjela pristati na takve zahtjeve, zaključio Jakšić.
14: Vijesti.
13: Tvrtka zagrebačke pekare Klara napušta zagrebačku burzu nakon 20 godina. Odluka je donesena na nedavnoj skupštini dioničara. Iz tvrtke su još sredinom kolovoza najavili ovaj potez, obrazlažući ga nedovoljnom koristi od uvrštenja i burzovnog trgovanja te značajnim troškovima. Dionice zagrebačke pekarni Klara su na zagrebačkoj burzi od 2003. godine, pri čemu oko 89,5% drže čakovečki mlinovi preko skrbnika Interkapital vrijednosnih papira. Ostalih nešto više od 10% dionica u vlasništvu je fizičkih osoba, a sa nešto manje od 8% prednjači Slavko Gorički.
14: Globus Flash.
13: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Rusija prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu. Zelenski je pozvao Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta sporazuma koje je najavio sam Donald Trump. I francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da u posljednjih 48 sati nije primijetio nikakve naznake da Rusija poštuje bilo kakav oblik dogovora o energetskom primirju u Ukrajini. Inače, Trump je dan ranije iznenada objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, za koje je rekao da stupa na snagu odmah. Međutim, Zelenski je izjavio da još čeka pojedinosti dogovora. Istovremeno Kremlj je odbacio Zelenski prijedlog o 60-dnevnom primirju radi održavanja predsjedničkih izbora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija želi dugoročni mirovni sporazum, a ne privremeno primirje, prenosi agencija Reuters. Dodao je i da bi Putin bio spreman vojsci zapovjediti prekid napada na Ukrajinu na sam dan održavanja predsjedničkih izbora. Rusija već dugo pritišće Ukrajinu da održi izbore, navodeći da odgađanje čini Zelenskog nelegitimnim čelnikom. Ipak održavanje izbora tijekom rata u Ukrajini je zabranjeno zakonom.
14: Vijesti.
13: Idemo na Bliski istok. Zračni promet iznad Rijada gotovo je zaustavljen nakon smrtonosnih napada Hutista na gradsku zračnu luku. Jučer je prema podacima analitičke tvrtke Cirkum otkazano 99,7% letova. Zračna luka u saudijskom glavnom gradu jučer je ostala zatvorena nakon napada u kojem je poginula jedna osoba, a gotovo 10 je ozlijeđeno. Napad je uslijedio dane nakon drugog hutističkog udara u kojem je poginulo 13 osoba, dok ih je više od 300 ranjeno. Napadi su izazvali jedan od najznačajnijih poremećaja u saudijskom civilnom zračnom prometu posljednjih godina.
14: Vijesti.
13: Uhićen je učenik nakon što je ustrijelio ravnatelja nastavnicu u jednoj francuskoj školi. 14-godišnjak je priveden nakon incidenta u srednjoj školi La Canal u mjestu Obanji, blizu Marseja, na jugu Francuske. Nastavnici su primili medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život. Televizija BFMTV i novine Le Parisien izvijestili su da incident vjerojatno nema veze s učeničkim prosvjedima zbog uvjeta u francuskim školama, pozivajući se na izvore upoznate s istragom. Francuski ministri obrazovanja i unutrašnjih poslova najavili su da će poslijepodne posjetiti školu.
14: Vijesti.
13: U Srbiji je u tijeku pokušaj nametanja novog uredništva u medijima izvan kontrole vlasti. Nova uprava Adria News Networka, u sklopu koje djeluju televizije Nova S, N1 te dnevnici Radar i Danas, pokušava nametnuti nove urednike, čemu se redakcije jednoglasno protive. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić kaže da je bilo za očekivati da će novi vlasnici, pritisnuti vlašću u Srbiji, krenuti da svoje medije usklađuju s režimskim medijima. Bodružić navodi i da se na dan izbora 25. listopada može dogoditi da tijekom noći bude ugrožen i pristup internetu. Adria News nedavno je preuzela portugalska kompanija Alpak Capital, čije se poslovanje veže uz oligarhe bivšeg mađarskog vladara Viktora Orbana.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
15: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
12: Sport, sport!
13: Belgijski tenisač Zizu Bergs pobjedio je trećeg tenisača svijeta Carlosa Alcaraza sa 7-5, 7-6 u dvoboju trećeg kola ATP Masters turnira u Šangaju. U drugoj dionici meča nije bilo break lopti do 11. gema kad je Bergs ponovno profitirao od neuobičajeno velikog broja Alcarazovih neiznuđenih pogrešaka. Bergs će za plasman u četvrtfinale igrati protiv boljeg dvoboja Amerikanca Tomija Pola i prošlogodišnjeg senzacionalnog pobjednika Šangaja, Monegažanina Valentina Vaheroa. Španjolac Felix Sanchez, bivši izbornik Katara i Ekvadora, naslijedit će na klupi Bahreina Dragana Talajića, objavio je Nogometni savez Bahreina. Sanchez je s Katarom osvojio Azijski kup 2019. godine i vodio momčad na njihovom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu 2022. godine, čiji je domaćin bila ta zaljepska zemlja. Bahrein će na Azijskom kupu natjecati se u skupini B s Jordanom, Sjevernom Korejom i Uzbekistanom.
16: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: Večeras završava 20. izdanje filmskih mutacija Festivala nevidljivog filma u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Ovogodišnji program posvećen je japanskoj tradiciji Benshija, izvođača koji uživo pripovijedaju uz nijeme filmove. Završna večer donosi sačuvani fragment filma Heroj Jiraja i avangardni film Stranica ludila. Festival se od 5. listopada održava u Kinoteci, Hotelu Sheraton i Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazi slobodan.
12: Sve u 16.
13: Dušan Cvetojević Didi, pionir zagrebačke DJ i disco kulture, gostuje večeras u 20 sati u Centru kulture Dubrava. Susret se održava u sklopu ciklusa Tajni život Dubrave, koji istražuje manje poznatu kulturnu povijest kvarta. Razgovor sa Cvetojevićem vodit će filmolog Željko Luketić, a teme su počeci DJ scene, prvi nastupi i rad s bendovima. Nakon razgovora slijedi prikazivanje dokumentarca Italo Disco, blistavi zbog 80-ih. Film istražuje nastanak i širenje tog glazbenog pravca. Ulaz na program je besplatan.
12: Vremenska prognoza.
13: Prema podacima DHMZ-a na maksimiru je 12, na Sljeminu 7. Relativna vlažnost zraka je 88%, tlak zraka 1022 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, ujutro na širem području grada, lokalno je moguća magla. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a dnevni maksimalac oko 16.
17: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16-terca, tonska realizacija Vida Terze, uredio je čitao Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog, doviđenja.
18: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
19: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

Dobar dan i dobrodošli na Radio Student. 16 sati i 24 minute. Danas je 12. listopada 2026. Nakon žestoke vide neko malo makši Martin Mandir. Za vas koji ste sad u autima, samo polako, laganini, ne, gdje je žurba? Stići ćete kući kad tad. Ide nam Hector Agachan, Really Something, a vi uživajte na radiju koji nije za svakoga.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju Načeta, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima. Jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: 3, 4, 4.
7: Pozdrav
6: slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, 29.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100.5.

0: bio to masivni atak na vaše osjećaje. Znam da je suza kanula ili tear drop. A sad, gospod Darkic postavlja pitanja koje ja često si pitam. Kaj smo na ovom svijetu? Eto, jesen nam je tu. Ljeto već je gotovo. Da li vidit ću te ponovo? Ko zna? Uživamo u ovom hitu. A zatim nam dolazi jedan blokić naše regionalne glazbe. A ja dotle idem jednu kavicu crknut. Želim vam ugodno slušanje. Pusa bok!
1: Pomogni ti meni, pomognut ću ja te.

Ja bih rekao da ovo balkanska verzija Golden Browna definitivno je original bolji, ali obje govore o istoj stvari. Možda, ko zna. Sada da vas malo ščilam i podsjetim da stiže generalna proba. Već smo na Instagramu najavili ko nam točno stiže. Ja sam tu dole u ovom apokaliptičnom podrumu odsječen od signala, pa ne mogu provjeriti. Zato se uključite u 6 sati i slušajte. A dotle jedemo kruh i sol i slušamo devetku.

0: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
1: Prava ste kraljica drame.
0: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
1: Fali vam kazališna daska u glavi.
0: Na pravom ste mjestu.
1: Generalna proba na Radio Studenta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jednu generalnu probu, a s vama su Inja, Ana i Martin.
3: Danas nam se telefonski javlja Martina Hrlić-Rogić koja će nam predstaviti predstavu umjetničke organizacije Arterije Čekaonica. Bog Martina, jel se čujemo?
4: Pozdrav, čujemo se.
3: Pozdrav, kako si?
4: Dobro, a vi?
3: Odlično.
2: Pa za sad dobro, čak bolje nego ranije.
4: Mene ste izvukli evo iz plesne dvorane, tako da vam se javljam doslovce s ceste iz Rijeke.
2: Uf, okej.
4: Okay. Tako da ako bude šumo u kanalu, vi ćete.
2: Evo. Ma sve pet, bit će prije sa naše strane. Dakle, predstavljaš nam predstavu čija je premijera već bila u Rijeci u svibnju. Kako su prošle te izvedbe za početak i kakve su reakcije publike?
4: Pa dobro, to je čak bila premijera 2025. godine. U petom mjesecu imali smo jedno 3-4 izvedbe u Rijeci i evo sad je prilika za gostovanje. Pogon jedinstvo je uvijek tu kao prostor koji evo rado nam otvori svoja vrata, Ministarstvo kulture i medija to podrži, tako da rado dođemo, rado gostujemo, pa da vidite i vi u Zagrebu što mi skuhamo ovdje u Rijeci. Evo.
3: A ti si i redateljica i koreografkinja ove predstave, pa daj nam reci kakva je to koreodramska konstrukcija i kako bi opisala tu konstrukciju.
4: Pa evo, već ste i sami rekli da je koreodramska iz razloga što nismo samo pokretom htjeli pokriti evo ovu temu. Tu je nama uletila draga suradnica Olja Lozica koja je dramaturginja same predstave, ali koja je ispisala jedan izvrstan tekst koji naša glumica Mateja Tkalčević izgovara u predstavi i nismo htjeli da to, ja znam da se neke stvari ne mogu izreći i pokušali smo sve to nekakvim suvremenim plesnim pokretom, ali mislimo da puno toga treba biti izrečeno, a tema je anksiozno-depresivni poremećaj. Predstava se zove Čekaonica, pa je to nekako više stanje, a ne neko događanje, jer kao nekako kao kružna dramaturgija, kako počinje i nikad ne završava, jer je taj neki taj crni oblak koji stoji i ta osoba se s time evo bori kako predstavi, tako i u životu.
2: A kad i kako si osjetila potrebu da se baviš ovom temom, da to postaviš na pozornicu?
4: Pa tema je bila blizu mene i popratila sam i pratim još uvijek, tako da sam htjela nekako možda na taj neki umjetnički način ili kod gledanja izvući i opet nekako progovoriti o svemu tome. To je neko možda stanje koje nije baš ne tako strano i nekome koji nema nekakvu F dijagnozu, nego svi mi se nađemo u nekom trenutku da nam je teško, da ne znamo kako dalje. Ja sam tad surađivala i surađujem s mladim ljudima, tu su plesačice Nika Begić i Jerin Đorđević, koji su evo 18-19 godina, pa znam da u formativnim godinama se događa nekako to pitanje kako sad dalje i nekako si uvijek postavljamo pitanja što je krenulo sve po krivu ili zašto sam ja kriva zbog toga, kako se s time boriti, da li je potrebna pomoć okoline, da li, najgore su ono, kažu pitanja, ma bit će se u redu, prošeći malo, udahni malo zraka, a u biti treba to nekako živjeti dalje. Evo.
2: A meni se čini da iz opisa mi se čini da nekako predstava ne daje nikakvo rješenje, ništa gotovo, nego da više samo prikazuje to stanje. Pa šta misliš li da su nam takve možda predstave u današnje vrijeme brzih rješenja potrebne, više manje potrebne, kako gledaš na to?
4: Pa svaka osoba koja se nađe u nekakvom stanju traži rješenje, ali ponekad rješenja nema i možda je prihvaćanje rješenje. Evo, a možda se nudi puno rješenja i možda se nikad neće nešto raspetljati, ali se možda može živjeti s time.
2: Puno je to možda.
4: Da.
3: Tema je zapravo teška, ali mislim da možemo reći da je u današnje vrijeme i svakodnevna. Pa kako je izgledao rad na samoj predstavi? Je li bilo emocionalno iscrpljujuće?
4: Pa je u jednom trenutku. Uvijek na svaki nekakav proces je iscrpljujuće zahtjevan. Tu ima i puno ugodnih razgovora, ali i čupanja osobnog. Naravno da tema možda nije za sve suradnike skroz bliska, ali onda opet kad se otvorila nije nikome bila strana. Znači, koliko god kad izgovaramo da je neko anksiozan, depresivan, svi se mi nekad u životu nađemo u nekoj sličnoj situaciji, tako da krenuli smo od toga, a onda smo krenuli čeprkat po tome kako naš fizikalitet, pogotovo nekakav naš plesački habitus reagira na tu temu, koji su ti neki simboli, gdje bi mogli baš onako, otkuda bi mogli krenut i kako od svih njih, Mateja iz svog glumačkog alata i dvije izvođačice iz nekakvog svog suvremenog plesnog habitusa su probale dati sve od sebe i evo i poslušati nekakve savjete i naravno nekako iskoreografirane zadatke, ali i puno improviziranih nekakvih zadataka koji su opet one dale neki osobni pečat predstavi. Evo
3: sad si nam zapravo već spomenula dosta suradnika na ovoj predstavi, pa kako ste se povezali, kako je zapravo krenuo vaš rad?
4: Pa evo sa Oljom Luzicom evo već dugi niz godina surađujem i puno predstava smo zajedno nekako postavile na kazališne daske, tako da kad god krećemo neke nove projekte, ona u koje god ulozi bila, tu je suport i ako nije u nekom autorskom timu, ona je ovdje kao prijateljica i kao čovjek, tako da uvijek nekako se oslanjam na Olju Luzicu, a onda tu je Marko Rogić koji je oblikovatelj glazbe i zvuka, kao i Darko Terlević s kojima dugo surađujem, tako da je glazba uživo, a Nika Begić, Erin Đorđević, s njima dugo surađujem, pa kao sa plesačicama i izvođačicama, također već dugi niz godina u različitim predstavama. I Mateja Tkalčević je bila, evo, tada još glumica koja se tamo otisnula sa akademije iz Rijeke, evo, glumačke akademije, tako da svih sam susretala i uvijek su tu negdje u životu i nekako po nekakvom tom svom osobnom odabiru nisam još nikad pogriješila, pa tako da uvijek volim raditi s ljudima koji su tu, koje osjetim.
3: Svaka čast, to je velika vještina.
2: A mogu ja pitati koliko je dugo trajalo to prikupljanje? Mislim, čini se kao da je sve bilo nekako jako organski to prikupljanje ljudi, koliko dugo je onda trajao cijeli proces od ideje neke do...
4: A ideja se uvijek
2: da.
4: U neki kostur ideja se uvijek nekako postavi godinu dana unaprijed kako kreću neki natječaj, ali onda to krene u nekom skroz različitom možda smjeru, ali kuha se uvijek godinu dana, konkretno nekoliko mjeseci, ali onako intenzivnog rada. Evo.
3: A sad već kad zapravo ovome pričamo, ulaz je besplatan u subotu, jel tako?
4: Je,
3: kako ste to izveli?
4: Pa evo, nas podrži ministarstvo, pa mi onda niti ne želimo ekstra nekakve honorare, želimo da svi ko god želi ući u kazalište, da može ući u kazalište. Imao novaca, ne imao novaca, tako da uvijek se trudimo da ulaz bude slobodan. Evo, uvijek.
3: Predivno. A predstava će se dakle izvesti u Pogonu Jedinstvo, pa kako će taj prostor Pogona doprinijeti ovoj nekako intimnoj atmosferi? Ono je ipak zapravo veliki, onako tvornički prostor.
4: Pa je, ali publiku mi stavimo jako, jako nekako blizu, polukružno, tako da nema zidova između izvođača i publike i nikad ne puštamo sad preveliki broj publike, tako da se trudimo da taj, da kako, koliko god bilo industrijski možda nekako taj prostor i nije hladan, sve se to riješi nekako montažom, demontažom i tih reflektora i svega, tako da evo potrudit ćemo se da zadržimo tu intimnu notu, ispovijest, da takva i ostane, evo da uđete u svijet od Mateje i izvođačice.
2: Odlično, a ti si pokretačica umjetnička organizacija Arterija, možeš li nam možda kratko još predstaviti organizaciju i što čeka u budućnosti Arteriju?
4: Pa umjetničku organizaciju u Arteriju sam osnovala 2024. godine zajedno s Markom Rogićem, mojim suprugom, tako da evo, mi smo dugi niz godina djelovali preko Udruge plesnih umjetnika Hrvatske, pa onda evo, to je možda nekakva platforma gdje je lakše možda aplicirati na natječaje. Uvijek su to nekakvi performansi koji izlaze iz nas, suvremene plesne predstave, korodrame, suradnje i radionice, naravno, za mlade, većinom za, evo, suvremeni ples. A nova predstava, da, naziva je Predah i nadam se da ćete imati priliku vidjeti u idućoj našoj sezoni 2027.
2: Odlično, dakle doći ćete u Zagreb isto još i sa novom
4: predstavom. Planiramo opet, naravno, okay. S Pogonom Jedinstvom dogovaramo, ali nekako su uvijek spremni na suradnju, pa nadam se da ćemo se vidjeti i gledati, evo, 2027.
3: I mi se nadamo da ćete nam i tu doći. Gdje vas onda i kako možemo uhvatiti na sljedećoj izvedbi?
4: Pa sada ide ona nekakva faza inkubacije kada se stvaraju novi projekti, pa onda već nekako od siječnja mislim nadalje da ćemo izvoditi predstave Znam li tko sam, suvremena plesna predstava i izlazimo sa premijerom Predah, tako da javit ćemo.
2: Super. A ova sada čekaonica, kada i kako možemo pogledati ovu predstavu, da za kraj kažemo svim slušateljima?
4: Pa u subotu u Pogonu Jedinstvu u 19 sati, ulaz slobodan, pa stvarno tko god želi, koji je zainteresiran i za glazbu živo, za suvremenu plesnu predstavu, odnosno koreodramu i za temu koja nije laka, ali mislim da ju treba doživjeti. Evo.
2: Super, hvala puno na razgovoru i sretno na izvedbi
4: vama
2: i dalje u radu.
4: Hvala, nadam se da se vidimo.
2: Može, bok.
4: Ćao, čao.
2: Mi sad idemo na glazbeni break, a onda vam donosimo najave.
5: 3, 4 i...
6: Krivo ralo Lazarevo, krive loze, Lazaralo.
7: Generalna proba.
8: Također iz klasičnog filma opernog pjevača Tomislava Bekića, molim veliki aplauz.

0: mislim da je to što želim sad stvarno.
1: Hvala ti na ovim palačinkama sa šlagvortom.
2: Evo nas natrag u generalnoj probi, s vama su Inja, Ana i Martin. Malo prije ste slušali intervju s Martinom Hrlić-Rogić o predstavi umjetničke organizacije Arterija Čekaonica. Predstava igra u subotu u 19 sati u Pogonu, a ulaz je besplatan.
3: A sad poslušajmo što nas ovaj tjedan očekuje na kazališnim daskama.
4: Imaš 100 drama na 7 dana.
2: Prije kazališnih daski, Teatar Tirena pokreće znanstveno kazalište, posebnu dramsku grupu za studente koju će voditi dramska pedagoginja Branka Horvat. Grupa će kroz dramske i kazališne metode istraživati različite znanstvene teme, povezivati znanost i umjetnost, te razvijati kreativnost, komunikacijske i izražajne vještine. Grupa počinje s radom ovaj petak u terminu od 20 do 22 sata, a sve informacije o grupi i upisima dostupne su na dramski.studio@tirena.hr ili na 095 172 4639.
5: A u četvrtak vas u kazalištu Trešnja očekuje premijera Čudesne šume. Predstava je nastala prema motivima dobro poznate priče Sunčane Škrinjarić, a donosi veselu i napetu bajku u potpuno novom ruhu. Kroz novu kazališnu adaptaciju gledatelj će ponovno susreti neke od najdražih stanovnika šume, Dabra, Lisicu, Medu, Ježeve, Kaktusa Cara i Čarobnjaka Štapića i druge nezaboravne likove, ali i otkriti poneku novu pustolovinu. Ulaznice možete nabaviti na ulaznice.hr po cijeni od 15 evrića, a početak je u četvrtak u 19 sati.
3: U petak vas čeka jedna predpremijera Bog masakra, nova komedija kazališta Knap u režiji Marijane Matoković. Nakon sukoba njihovih sinova, dva bračna para susreću se kako bi problem riješila mirno, razumno i civilizirano. Barem je takav plan. No uz kavu, kolače i sve manje strpljenja, pristojni razgovor pretvara se u nemilosrdan verbalni okršaj u kojem na površinu izlaze potisnute frustracije, bračne napetosti i duboko ukorijenjene predrasude. Predstava je u petak u 20 sati, a ulaznice od 12 eura možete kupiti na Core Eventu.
2: Teatar Cirkus Punkt u nedjelju priprema dvije besplatne predstave na otvorenom. U 11 sati kod mjesnog odbora Vrapče bit će predstava za djecu Vučko, čovjek od principa. Kroz humor, glumu i cirkuske akrobacije ova predstava donosi priču o Vučku i njegovim vrijednostima. Nakon toga bit će i za nešto starije predstava Generacija XYZ, gdje pratimo tri mlade djevojke iz različitih generacija i njihove brige, nesigurnosti, životne izbore i izazove, koji su ponekad potpuno različiti, a ponekad iznenađujuće slični. Predstava također igra na otvorenom na trgu Ivana Kukuljevića u Španskom u 18 sati. Ne zaboravite, ulaz je besplatan.
3: Došli smo do kraja još jedne generalne probe, a s vama su bili Martin, Inja i Ana.
2: Slušamo se ponovno u našem novom terminu službeno potvrđenom u ponedjeljak u 18 sati.
5: A dotad se vidimo u kazalištu.
6: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
7: Prava ste kraljica drame.
6: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
7: Fali vam kazališna daska u glavi.
6: Na pravom ste mjestu.
7: Generalna proba na Radio Studentu.

samo idem dalje, idem ja dalje. Još pustim jednu, dve pjesme i begam do sljedećeg ponedjeljka, kada ćemo ugostiti Lauru Pascu i Vini Juričić, djevojke koje dolazi predstaviti svoj film koji će se održati u kinoteci utorak u 20 sati. Film se zove Među nama. Dakle, istražite ih, odite si kupiti karte. Znate ono kak cendrate, kak uvijek sve isti redatelji sve režiraju, da se sve stalno neke iste njuške. E pa, to je tako zato jer ne podržavamo nove filmove, ne? Tak da, film se zove Među nama. Ako se da, googlite, kupite karte i vidimo se tamo. U tom filmu, to sam čisto jedan spoiler, vidjet ćete jedan poznat glas, to jest vidjet ćete mene prije jedno 6 godina, kak statiram, stojim u redu za palačinke. Eto, dakle, sljedeći ponedjeljak, generalna proba, slušajte nas. A dotle, Abide, reci nam, de, što to tvoje ruke rade? Udarački rade burazere, da bude gasa za sve. Hvala, doviđenja, pusu čelo i ne odustajte.

Luka Cure, imam 3,5 godine. Služim je rad, gdje je student, na 100,5.

0: In a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance, the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
2: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
3: Dobro vam večer, dragi slušatelji. Eto, nakon duge ljetne pauze, vaši poznati glasovi su s vama i vaša omiljena emisija Nova je ponovo ponedjeljkom u 8. sezoni i vraća vas u svijet astronomije, astronautike i srodnih znanosti, odnosno općenito u svijet popularne znanosti. Kao i proteklih 7 sezona, bit će to tjedno putovanje kroz svijet znanosti svaki ponedjeljak u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta za Zagreb, te subotom u 19 sati za Radio Unidu za područje Dubrovnika. Na tom putovanju večeras će osvoriti Helena Barelić.
4: Bog svima.
3: I ja, Marko Šimac. Dok nas Nikolina sad ili sluša ili polusluša ili što god već radi dok se priprema za ispit, zato je želimo sreću i da nam se što prije vrati u emisiju.
4: Tako je. A za početak 8. sezone izabrali smo zanimljivu temu. Jedan svijet koji je nekada postojao, a danas je stotinama metara ispod mora. Pričat ćemo o tome što je Beringija, kopneni most koji je spajao Aziju i Sjevernu Ameriku i zašto je bio važan za vrijeme posljednjeg ledenog doba. Ali prije nego krenemo pričati o izgubljenom svijetu Beringije, poslušajte najnovije vijesti svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
5: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1.
4: Prva vijest sezone i večeras je da je zabilježen najudaljeniji poznati brzi radijski bljesak.
3: A nismo mi.
4: Da. Tim znanstvenika predvođen Temijem Nanajakarom sa sveučilišta u Sidniju zabilježio je signal koji je putovao više od 10 milijardi godina i prošao otprilike 80% svemirske povijesti. Brzi radijski bljesak, ili na engleskom fast radio burst, je iznimno snažan i kratkotrajan impuls radiovalova koji dolazi iz svemira. U trajanju od svega nekoliko milisekundi radiovalovi uspiju za to vrijeme osloboditi golemu količinu energije. Porijeklo ovakvih signala još nije u potpunosti razjašnjeno, a ovaj je signal imenovan FRB 2024-0304B. Znanstvenici tvrde da je nastao kada je svemir bio star oko 3 milijarde godina, dakle puno prije nastanka Sunca i Zemlje. Teleskop Meerkat u Južnoafričkoj republici zabilježio je signal, a svemirski teleskop James Webb je pomogao u identificiranju galaksije iz koje potječe. Tim je saznao da je riječ o maloj galaksiji koja sadrži relativno malo teških elemenata, a u kojoj se zvijezde vrlo brzo stvaraju. Vodeća je teorija koja upućuje da je riječ o magnetaru, dakle neutronskoj zvijezdi iznimno snažnog magnetskog polja. Zanimljivost ovog istraživanja nije jedino duljina putovanja tog signala, već i činjenica da ono može pomoći u daljem istraživanju materije i dijelova svemira koji se izravno ne može vidjeti običnim teleskopima. Radiovalovi, putujući kroz svemir, prolaze kroz niz plinova i drugih čestica koje na njihov signal utječu, stoga astronomi mogu, analizirajući te promjene, procijeniti količinu materije između udaljene galaksije i Zemlje. Ovo istraživanje nije samo o rekordno udaljenom bljesku, nego je i svojevrsna kosmička sonda koja će astronomima pomoći istražiti uvjete u svemiru kakav je bio prije nastanka Sunčeva sustava i ispitati jesu li takvi bljeskovi u ranom svemiru bili česti.
3: A druga vijest danas nas vraća na Zemlju. Do rujna 2026. zabilježene su čak 54 epizode izbacivanja fontane lave proučavanjem vulkana Kilauea na Havajima. Erupcije traju nekoliko sati dok između njih vulkan može mirovati danima, čak i tjednima. a same fontane mogu dosegnuti visinu od 489 metara i to je, ja mislim, čak i tip vulkanizma koji se zove havajski vulkani, koji su onako konstantne erupcije tih zavjesa, tih fontana lava, što zna biti turistička atrakcija. Tim znanstvenika kombinirao i analizirao podatke prvih 39 epizoda prikupljene različitim metodama i instrumentima, poput mjerenja vulkanskih plinova, satelitskih mjerenja, seizmičkih senzora i kamera. Analizom su opazili ponavljajući obrazac postupnog podizanja i naginjanja dok se magma nakupljala ispod površine, a tlak raste. Za vrijeme erupcije se tlo brzo spušta uslijed oslobađanja plinova i magle. Mogu ti plinovi biti magla ako je vodena para u pitanju, ali ovdje je u pitanju magma. I ciklus se ponavlja. Dok se magma približava površini, promjene tlaka upućuju na oslobađanje plinova i stvaranje mjehurića koji potiskuju rastavljenu stijenu prema gore, tako stvarajući lavu. Druga mogućnost se krije u nakupljenim pjenama obogaćenim ugljikovim dioksidom u spremniku magme koji se naglo urušavaju ili šire potiskujući lavu prema površini. Znanstvenici nemaju dovoljno dokaza kako bi potpuno potvrdili ili isključili hipoteza. Ovo istraživanje je važno jer može omogućiti pravovremeno upozoravanje stanovništva i posjetitelja, zaštitu ljudi i infrastrukture, razvoj preciznijih metoda predviđanja erupcija drugih vulkana i jasnije shvaćanje kretanja magme i plinova. Upravo vulkan Kilauea važan kao predmet istraživanja zbog ponavljajućih ciklusa, a promjene u nagibu tla na vrhu vulkana i obliku mogu pomoći predvidjeti nove erupcije prije pojave snažne seizmičke aktivnosti. Ko za inat, evo sad zadnje što sam čitao, pa pred koji dan sam završio, je bila knjiga Erupcija. Od sad, nažalost, pokojnog Michaela Crichtona, a završio je Peterson. I baš je pričalo o erupciji vulkana na Havajima. Pa evo, baš se poklopilo sa ovom vijesti koja je. Zanimljiva knjižica, pa ako imate vremena, pročitajte. Zove se Erupcija.
4: I treća, posljednja vijest večeras je otkriće promjenjivih vodenih oblaka izvan sunčeva sustava. Objekt WISE 0855, najhladniji poznati smeđi patuljak veličine Jupitera i udaljen od Zemlje 7,4 svjetlosnih godina, predmet je istraživanja tima astronoma predvođenog znanstvenicom Brittany Miles na observatoriju Stewart sveučilišta u Arizoni. Pokazali su da je, iako složenije kemije, uvelike sličniji Zemlji nego su očekivali. Zabilježili su spektar svjetlosti patuljka svakih 15 minuta tijekom 11 sati, dobivši najdetaljniji prikaz promjena do sad i prvu izravnu potvrdu da se vodeni oblaci na drugom nebeskom tijelu mijenjaju poput zemaljskih vremenskih prilika ili neprilika. Istovremeno se odvijaju dva procesa, uzdizanje plinova iz dubokih slojeva atmosfere konvekcijom te mijenjanje debljine vodenih oblaka na velikim visinama. Prije teleskopa James Webb nije bilo moguće pouzdano razlučiti utjecaj temperature, kemijskog sastava i oblaka. S temperaturom od približno 265 Kelvina, što je -8 stupnjeva Celzijevih, WISE 0855 ima nejednoličnu atmosferu čije se promjene i koncentracije kemijskih spojeva mogu proučavati kroz svjetlost koju objekt emitira. Kako se patuljak okreće, u vidno polje pristižu područja s različitim temperaturama i količinom oblaka, što djeluje poput polako rotirajuće površine s hladnijim i toplim dijelovima. Zahvaljujući spektrografu NIRS SPEC, srednje razlučivosti na teleskopu James Webb, postignuta je dosad nedostižna razina mjerenja na ovako hladnom objektu za praćenje promjena u spektralnim svojstvima molekula i strukturi atmosfere. Osim promjena temperature, instrumenti su zabilježili ritmičan signal nalik valovima povezan s fosfinom i ugljikovim monoksidom, time dokazujući da oblaci vode nisu ravnomjerno raspoređeni te da su promjene debljine nastale u plićim slojevima. Ovo otkriće upućuje na to da bi fizikalni procesi koji upravljaju atmosferom Jupitera mogli djelovati i na udaljenim svjetovima bez zvijezde, što će uvelike pomoći u proučavanju egzoplaneta.
3: Evo, nakon ovih vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: U glazbenoj pauzi slušali smo Auroru i pjesmu Under the Water, objavljenu na albumu All My Demons Greeting Me as a Friend iz 2016. godine. Riječ je o debitantskom albumu norveške glazbenice Aurore Aksnes, koji je dočekan s puno pohvala. Najpoznatija pjesma albuma je Running with the Wolves, koju smo već imali priliku slušati u emisiji, a odabir današnje pjesme savršeno se uklapa u temu emisije, Potopljeni svijet Beringije. Album je dosegao platinastu nakladu, a prodan je u više od 500.000 primjeraka širom svijeta, te autorici je osigurao svjetsku slavu.
1: Baš me zanimalo, hoću li reći Under the Sea?
0: Skoro sam otpjevala. Nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije Izgubljeni svijet Beringije.
2: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
3: Astronomija.
4: Nova emisija na Radio Studentu.
0: Za vrijeme posljednjeg ledenog doba svijet je izgledao prilično drugačije nego danas. Klima je bila hladnija, a razina mora niža. Zemljom su hodale drugačije životinje i brojni preci suvremenog čovjeka, a postojale su i velike kopnene mase kojih danas više nema. Jedna od njih je i Beringija. Što je bila Beringija i koje je njezino geografsko područje?
1: Da, ovo je dosta zanimljiva tema na kojoj me zapravo ponukao jedan podcast koji već zadnje vrijeme slušamo, koji prokriva cijelo razdoblje prapovijesti, razvoja i širenja čovjeka i kulture svijetom. Pa evo, jedna od tema je bila Beringija, pa rekao zašto se ne bi mi malo s time pozabavili, zašto ne bismo mi ispričali priču o tom jednom jako, jako zanimljivom kopnu koje je nekad postajalo, a danas ga više nema. Dakle, Beringija je naziv za biogeografsku regiju i nekadašnji kopneni most koji je spajao sjeveroistočnu Aziju, odnosno Sibir, i sjeverozapadnu Sjevernu Ameriku, odnosno Aljasku, tamo gdje je danas Beringov prolaz, odnosno Beringovo more. Kada je bila najveća, ova kopnena masa se protezala od rijeke Lene u Sibiru na zapadu do rijeke McKinsey u kanadskom teritoriju Yukon na istoku. Za razliku od uskog prelaza kakav danas zamišljamo, Beringija je bila golemo podkontinentalno prostranstvo koje je obuhvaćalo današnje Čukotsko i Beringovo more, poluotok Kamčatku te Sivardov poluotok na Aljasci. Dakle, jedna velika, velika kopnena masa.
0: A kada i zašto je uopće nastala Beringija?
1: Pa Beringija nije nastala u jednom trenutku i nije bila stalno kopno, već se pojavljivala i nestajala više puta tijekom razdoblja kvartara. Glavni uzrok njezina pojavljivanja bilo su globalne klimatske promjene tijekom pleistocena, odnosno spuštanje razine svjetskih mora za vrijeme ledenih doba, kada su ogromne količine vode bile zarobljene u masivnim kontinentalnim ledenjacima. Kako su se golemi ledeni štitovi na sjevernoj polutki širili, razina svjetskih mora je padala i ona je za zadnjeg ledenog doba pala za više od 100 metara. I to je onda izložilo plitki šelf pretvarajući morski prolaz u prostorno suho kopno koje je spajalo dva kontinenta. Recimo, ako gledamo Jadransko more, kopno je bilo praktički sve negdje do razine Zadra, mislim čak i malo južnije, a cijelog srednjih i južno-dalmatskih otoka nije ni bilo. Po je tekao, znači ne gdje je Venecija danas, nego negdje na razini Zadra je po utjecao u tadašnje more. Ovo je sve bila ravnica i tam bi vjerojatno isto bilo brdo arheologije da to sve skupa nije pod morem.
0: Da. A, kažeš, pojavljivala se i nestajala više puta. Koliko se puta pojavljivala tijekom pleistocena?
1: Pa geološke rekonstrukcije pokazuju složenu dinamiku. Morski prolaz postojao je u razdoblju prije 135 do 70 tisuća godina. Stabilni kopneni most postojao je prije oko 70 do 60 tisuća godina, a potom povremene veze, a posljednji i najistraženiji dugotrajni kopneni most bio otvoren otprilike prije 30 tisuća do 11 tisuća godina. Razdoblje posljednjeg pojavljivanja Beringije je razdoblje na koje ćemo se u biti večeras fokusirati, jer je najbitnije za cijelu priču. Tijekom tih desetaka tisuća godina, kopneni prelaz nije bio samo privremena staza za prelazak, već i trajni ekosustav u kojem su se smjenjivale generacije biljaka, životinja i ljudi. Njegovo konačno potapanje trajalo je tisućama godina, kako se led polako otapao na kraju pleistocena i dan danas je more, što ne znači da možda nekad u budućnosti, kako će se klima mijenjati, neće možda i ponovo izroniti.
0: A kolike su bile dimenzije kopnenog mosta i kako je on uopće izgledao?
1: Pa u vrijeme posljednjeg glacijalnog maksimuma, pri padu razine mora, kao što smo rekli, otprilike za 120 metara, Beringija je bila široka u smjeru sjever-jug oko 1000 km, a pružala se više od 2000 km od istoka prema zapadu. Dakle, jedan poprilično dobar komad kopna. Obala se izgledala potpuno drugačije od današnjeg. Današnji Beringov prolaz, Čukotsko more na sjeveru i sjeverni dio Beringovog mora na jugu bili su kopno. Današnji otoci poput Diomedovih otoka, otoka St. Lawrence i Pribilofih otoka su stršali kao izolirani i uzvišeni brežuljci usred prostrane ravnice. Obala Kamčatke i Azijskog istoka širila se stotinama kilometara dalje prema istoku gdje je danas Ohotsko more. Dok je obala Aljaske bila spojena s tim prostranstvom sve do polovine Oletskih otoka u jednu jedinstvenu kopnenu masu.
0: Znamo li kako je izgledala Beringija?
1: Pa pokušavamo rekonstruirati najbolje što možemo na temelju geoloških i drugih dokaza koje uspijemo skupiti. Na temelju toga možemo zaključiti da je Beringija većim dijelom bila izrazito prostrana niska ravnica, izložena hladnim vjetrovima, a ispresjecana mrežom riječnih dolina, jezera i brežuljkastih uzvišenja. U njezinim rubnim dijelovima nalazili su se planinski lanci Sibira i Aljaske, koji su imali planinske ledenjake, no sama ravnica nije bila pod ledom. Iako je dosta daleko na sjeveru i to je mnogima zapravo iznenađenje. Ravnica je bila relativno plodna, bogata lesom koji je vjetar nosio srubova ledenjaka te vulkanskim pepelom nastalim aktivnošću na području današnje Aljaske.
0: Kakva je bila klima na području Beringije? Je li tako daleko na sjeveru, kako bi možda logikom zaključili, to bila ledena pustoš tad?
1: Da, već smo dali zaključiti da nije, ali ćemo malo pobliže reći kako je izgledala. Iako se nalazila u dosta visokim sjevernim geografskim širinama, klima Beringije bila iznenađujuće blaga, ali iznimno suha. Glavni razlog ovih povoljnih uvjeta je bio utjecaj takozvane kišne sjene. Velike planinske mase na jugu i zapadu te hladni suhi zračni tokovi spriječili su dotok vlažnog pacifičkog zraka potrebnog za akumulaciju debelog snježnog i ledenog sloja, pa je zato Beringija nije bila ledena pustoš. Ljeta su bila razmjerno sunčana i dovoljno topla da otopi površinski sloj tla, što je spriječilo formiranje kontinentalnog leda i omogućilo stalni rast vegetacije, odnosno to često nazivamo ekološkim refugijem ili utočištem, kad imamo neko područje koje je onako usred surovih uvjeta, a ima povoljnu klimu, što mi je odmah na pamet pao Ice Age, drugi dio kad žive u onom kokotlu od leda gdje su im dobri uvjeti pa bježe. E, jedan takav refugij ili jedno takvo klimatsko utočište je bila i Beringija.
0: A je li ta vegetacija bila oskudna ili dovoljna da podrži bogati živi svijet?
1: Pa vegetacija Beringije je bila specifičan spoj nazvan stepa tundra ili mamutska stepa. To danas više ne postoji takav oblik jedne biljne zajednice, odnosno jedne ekološke niše, jer nema ni životinja koje bi ju održavala. Biljni pokrov sastojao se od izuzetno hranjivih i otpornih trava, šaša, patuljastih grmova poput patuljaste vrbe i breze, te bogatog zeljastog bilja prilagođenog suhim i hladnim uvjetima. Zbog nedostatka šumske vegetacije, sunčevo svjetlo izravno je zagrijavalo tlo tijekom kratkih ljeta, potičući bujanje bilja koje je moglo prehranjivati veliku populaciju velikih biljojeda. Beringija je služila kao ključni dvosmjerni koridor za razmjenu faune između Azije i Amerike. I nastanjen je bio takozvanom pleistocenskom megafaunom. To su one životinje kojih nažalost danas više nema. Mislim da danas najveći primjerci životinja zapravo slonovi, žirafe, nosorozi i nemamo nešto puno velikih većih životinja, ali megafauna je bila bitno veća. Tu su obitavali vunasti mamuti, stepski bizoni, divlji konji, sobovi i mošusna goveda. Te grabežljivci poput špitskih lavova, vukova i kratkonoskih medvjeda. Zanimljivo je da su neke vrste poput sjeveroameričkih deva i konja se razvile u Americi i preko Beringije prešle u Aziju, dok su recimo mamuti, mastodonti recimo i bizoni stigli iz Azije u Sjevernu Ameriku.
0: Bogata ravnica s relativno povoljnom klimom je vjerojatno privukla i ljude. Ima li dokaza boravka drevnih ljudi na Beringiji?
1: A to je sad malo teže za onako direktno pokazati, ali imamo jako dobre indirektne pokazatelje. Obzirom da je Beringija potopljena, nemamo, kao što smo rekli, direktne arheološke nalaze. Ali genetika i istraživanja na današnjim obalama nam govore puno o ljudima koji su nekada nastanjivali Beringiju. Suvremeni arheološki genetski podaci potvrđuju da su se ljudske populacije boravile u istočnom Sibiru i Beringiji prije više od 20.000 godina. Ključni arheološki nalazi sa lokaliteta poput Bluefish Caves u Yukonu u Kanadi pokazuju tragove obrada i rezanja na kostima životinja datirane od prije otprilike 24.000 godina. Ovi podaci dokazuju da ljudi nisu samo prešli preko tog prostornog mosta, već su na području Beringije živjeli tisućama godina tijekom najžešćeg vala ledenog doba i koristili blagodati Beringije kao jednog mirnijeg, kako da kažem, toplijeg dijela od onoga što je bilo pod direktnim naletom, odnosno udarem posljednjeg ledenog doba.
0: Kakva je bila onda kultura i način života ljudi u Beringiji?
1: Pa ljudi koji su naselili Beringiju su zapravo bili suvremeni ljudi, odnosno homo sapiensi. Za sada nema genetskih dokaza miješanja sa neandertalcima ili relativno novo otkrivenom skupinom Denisovcima, koji su obitavali u drugim predjelima Sibira i imali su utjecaje na druge dijelove Azije. Bili su iznimno dobro prilagođeni ekstremnim uvjetima subatičkog okruženja, a oslanjali su se na nomadski lov na krupnu divljač, bizone, sobove, mamute. Korištali su složeno kameno i koštano oružje, te radili višekratnu odjeću od krzna i kože. Vatra im je naravno bila ključna za preživljavanje, a skloništa su pravili kombiniranjem životinskih koža, mamutovih kostiju i drva, gdje je drvo bilo dostupno, rekli smo da drva na Beringiji baš i nije bilo, ko što nije bilo nekih planina da bi bilo obilja spilja u kojima bi se mogli skrivati, pa se morali snalaziti sa onime što je zapravo bilo dostupno.
0: Kako znamo da su ljudi živjeli baš na prostoru Beringije, a nisu kopneni mosti iskoristili samo za prelaz u Amerike?
1: Da, pa u to vrijeme u Amerike nije baš bilo tako lako prijeći. Tijekom zadnjeg glacijalnog maksimuma, kopneni prolaz kroz unutrašnjost Kanade je bio neprohodan i prekriven stotinama metara debelim ledenjacima. Pa ljudi jednostavno nisu mogli u velikom broju se proširiti u Ameriku. I tako je to ostalo, odnosno tako će to biti, sve dok se nije otvorio koridor u unutrašnjost Amerike, što se dogodilo prije 13 do 13.400 godina. Dodatne dokaze nam daje i genetika. Genetska istraživanja pokazuju da su svi današnji autohtoni narodi Amerike potječu od zajedničke populacije koja se odvojila od istočnoazijskih predaka prije otprilike 25 do 36 tisuća godina. Prema hipotezi o zastoju u Beringiji ili Beringian Stentley Hypothesis, ta je populacija provela nekoliko tisuća godina u genetskoj izolaciji na području Beringije prije nego što se podijelila i naselila američki kontinent, jer ne vidimo one tragove miješanja koje recimo pokazuju ljudske populacije koje su ostale u Aziji, recimo sa područja Kine, sa područja Sibira ili dole prema onoj kopnenoj masi o kojoj ćemo drugi puta pričati, Sundalandu i onom dijelu kopnenog šelfa jugoistočne Azije, gdje vidimo utjecaj Denisovca i neandertalaca. Ovdje vidimo da imamo po genetskim markerima jednu populaciju koja je tisućama godina živjela izolirano i koja će se onda kasnije, praktički kad se otvore koridere, uputiti u unutrašnjost Amerika i ubiti naseliti Amerike.
0: Pa eto, nastavno tema na zadnje što si rekao, jesu li ljudi prije otvaranja prolaza u ledenjacima Kanade prelazili dublje u Ameriku ili tek nakon?
1: Budući da je kopneni prolaz kroz unutrašnjost Kanade bio neprohodan i prekriven stotinama metara debelim ledom, da li je možda neka pojedinačna skupina našla nekakav prolaz ili prošla, to vjerojatno ne možemo otkriti ili još nismo otkrili, pa se smatra da je to uglavnom bilo u potpunosti neprohodno, ali postoje ideja i pacifičke obalne rute kao najvjerojatniji pravac ranog širenja ljudi prije nego što je došlo do otvaranja kopnene rute. Ljudi su se kretali duž obale Tihog oceana koristeći plovila ili hodajući izmjeno bogatim obalnim područjima koja su bila slobodna od leda, znači nekakva mikroutočišta uz nekakve utoke rijeka i slično, gdje su se mogli u etapama pomicati od jednog i drugog dok ne dođu do slobodnog prostora dalje u Americi. I ova ruta omogućila je relativno brza kretanja prema jugu znatno prije nego što je zapravo unutrašnjost Amerike postala prohodna.
0: Poznata je hipoteza o naseljavanju Amerike koja kaže Clovis first. Što je to Clovis kultura i kada je ona naseljavala Ameriku?
1: E sad vidite koliko je Amerika first istrošena faza. Kad vidite da je sve first bilo prije Amerika first, no o tom potom. Kultura Clovis je paleoindijanska arheološka kultura koja je u Sjevernoj Americi postala prije pa približno 13.050 do 12.750 godina, ovo zvuči precizno, ali to je jednostavno tako određeno razdoblje, nije to tako precizno. Prepoznatljiva je po izradi specifičnih, vrlo fino obrađenih kamenih vrhova koplja, koje se nalaze u velikom broju i po tome su biti različite zajednice datirale da pripadaju jednoj istoj arheološkoj kulturi. a služili su im prvenstveno za lov na krupnu divljač. Oni su bili dosta specijalizirani u tom pogledu i jedna druga velika rasprava je bila da li je zapravo Clovis kultura svojom kulturom lova na veliku divljač izazvala lokalni slom megafaune. Neki tvrde da je imala značajan utjecaj, drugi tvrde da nije, da je to klimatske promjene uglavnom, a treći pokušavaju naći nekakvu srednju struju između to dvoje. Ta kultura je bila rasprostranjena diljem Sjeverne Amerike, a njezini su ostaci pronađeni od Sjedinjenih Američkih Država pa sve do Srednje Amerike. Teza Clovis First nastala je i dugo dominirala arheologijom, jer su artefakti ove kulture imali prve pouzdane, sustavno potvrđene i najstarije radiokarbonske datume u Sjevernoj Americi. I vremenski se poklapajući sa otvaranjem unutrašnjeg koridora bez leda nakon posljednjeg ledenog maksimuma. Budući da duže vrijeme nisu postojali čvrsti i široko prihvaćeni dokazi o starijim ljudskim nasobinama, znanstvenici su pretpostavljali da su upravo nositelji Clovis kulture bili prvi ljudi koji su prešli iz Beringije i kolonizirali američki kontinent. A jesu li? Pa saznat ćemo uskoro.
0: Je li onda Clovis First još uvijek dominantna teorija? Kako se viđenje naseljavanja Amerike mijenjalo kroz suvremena arheološka istraživanja?
1: Pa Clovis First se više ne smatra utemeljenom arheološkom idejom. Što će biti s Amerika First ćemo vidjeti. To se u biti najviše promijenilo u zadnjih 15-ak godina i to pokazuje koliko se ovo polje brzo mijenja, kao i stvari koje danas pričamo u ovoj emisiji, je lako moguće da kroz koju godinu, ili možda sad upravo negdje se objavljuje rat koji govori nešto možda malo drugačije, ali ovo polje se jako brzo mijenja. Pa smo pokušali obuhvatiti ono što danas otprilike znamo i kako to danas izgleda. A to je, kao što smo rekli, zadnjih 15-ak godina dokazi pokazuju da Clovis First baš i nije ispravna teorija. Genetska analiza drevnog genoma i novi arheološki nalazi potvrdili su prisutnost ljudskih zajednica tisućama godina prije pojave prvih Clovis vrhova, bar po onome što smo uspjeli datirati. Danas je prihvaćeno da su ljudi već bili rasprostranjeni širom Sjeverne i Južne Amerike znatno prije otvaranja unutrašnjeg ledenog koridora. Tomu je pomoglo otkrivanje niza izuzetno dobro datiranih lokaliteta širom oba američka kontinenta. Primjerice, na nalazištu White Sands u Novom Meksiku pronađeni su fosilizirani ostaci ljudskih stopala u slojevima drevnog jezera, datirani na razdoblje od prije otprilike 21.000 do 23.000 godina, što je 10.000 godina praktički prije Clovis kulture. Nalazišta Monteverde u Čileu je bogato arheološko nalazište na samom jugu Južne Amerike sa ostacima drvenih koliba i rosnakih organskih tvari starih oko 14.500 do 14.800 godina. Znači, ako su tek prije 13.000 godina došli, prošli u srednju, u neku predjela Sjeverne Amerike, onda bi rekli da su izuzetno brzo kretali prema jugu. A nalazište, zato je vrlo vjerojatno da su došli prije, da im je duže trebalo da se prošire. A nalazište Bluefish Caves, koje smo već spominjali u Kanadi, pokazuje tragove obrade životinjskih kostiju alatom stare oko 24.000 godina. Tako da praktički možemo reći da definitivno kultura Clovis nije bila prva kultura ljudi u Amerikama, iako je bilo puno onih koji baš ne žele napustiti tu teoriju i koji znaju dovoditi u sumnju datiranja i navode sve nepreciznosti tih metoda, ali polako je sve više i previše dokaza koji ukazuju na to da su ljudi naseljavali Amerike i prije Clovis kulture.
0: A najviše pričamo o prijelazu biljaka, životinja i ljudi iz Azije u Sjevernu Ameriku. Ali je li to baš uvijek bio jednosmjeran put?
1: Pa promet, koji svaki drugi promet, nikad nije jednosmjeran, pa tako nije bio ni životinja, biljaka i ljudi, već izrazito dvosmjeran. Osim spomenutih životinja poput ranih konja i deva koji su iz Amerike prešli u Aziju, genetske analize potvrđuju da su pojedine ljudske populacije u kasnijim razdobljima se kretale natrag, pa su iz Amerike vratile u sjeveroistočni Sibir. Također, mnoge zeljaste biljne vrste iz Amerike su uspostavile svoja staništa u azijskoj tundri upravo preko ovog mosta. I baš ta sličnost između biljnih zajednica s jedne i druge strane nam je pomogla i da dođemo na ideju da je nekav kopneni most postoja.
0: No, svemu dođe kraj, pa tako i Beringiji. Kada i kako je nestala Beringija?
1: Pa proces potapanja i nestajanja Beringije je započeo prije nekih 19 do 18 tisuća godina, kada je počelo otapanje velikih ledenjaka. Proces se odvijao kroz gotovo 8 tisućljeća sa naglim vrhuncem plavljenja prije između 13 tisuća i 10 tisuća godina. Proces se odvijao u to vrijeme kada je došlo do naglog topljenja, u geološkim razmjerima velikom brzinom, potaknut naglim zatopljenjem koje je topilo golome količine vode iz ledenjaka u svjetska mora. U razdobljima najbržeg porasta, poput epizode naglog skoka razine mora, poznate kao Meltwater Pulse 1A, odnosno 1A prije otprilike 14,5 tisuća godina, razina globalnog mora dizala se i po nekoliko centimetara godišnje. To je značilo da su se obalne linije povlačile za više metara ili čak kilometara unutar samo jednog ljudskog vijeka. Ova brza promjena razine mora nemilosrdno je gutala prostrane niske ravnice, priseljavajući biljne i životinjske zajednice na povlačenje prema višim terenima Azije i Amerike, i naravno ljudima. Gubitak golemik prostranstva suhe mamutske stepe drastično je smanjio prirodna staništa i izvore hrane, i to je onda jako pogoršalo uvjete za život kako životinjama, tako i ljudima, i počelo je sustavno napuštanje Beringije. Mali predah, da to kako kažemo, u svemu tome je bilo razdoblje mlađeg Driasa. Imamo jednu cijelu emisiju posvećenu mlađem Driasu, koje je na skoro 1000 godina usporilo ovaj proces, ali već tada je cijela ekološka zajednica Beringije bila pod takvim stresom da se uvjeti koji su bili prije nisu više mogli uspostaviti, i ovaj, nazovimo ga, predah od dizanja razine mora nije bio predah u smislu klimatološkog i biološkog opterećenja zajednice, pa se cjelokupna seoba i izumiranje zajednice tamo zapravo nastavilo. A završetkom mlađeg Driasa je praktički došao i sami kraj Beringije. Na kraju prelaskom morske vode preko najpreće točke definitivnim pucanjem kopnenog mosta prije otprilike 11,000 i 10,000 godina, preostale populacije životinja i ljudi s obje strane novonastalog Beringovog prolaza su se našle u trajnoj geografskoj izolaciji.
0: Puno smo pričali o Beringiji, no tko je i kada prvi put postavio znanstvenu hipotezu o njenom postojanju?
1: Pa koncept ime Beringije predložio je 1937. godine švedski botaničar Erik Holten. Naime, još u 19. stoljeću i dobar dio 20. stoljeća, dok se silno odbacivala teorija pomicanja kontinenta, je nekako trebalo objasniti sličnost između biljaka i životinja na različitim kontinentima. I onda su sasvim prigodno nastajali i nestajali kakvi kopneni mostovi koji su eto samo omogućili biljkama i životinjama da prijeđu s jednog kontinenta na drugi, i kako su zagonetno se pojavili, tako su zagonetno i nestali. I otuda ta percepcija nekakvih uskih kopnenih mostova koji su služili samo kao nekakve transportne zone za ljude, biljke i životinje, a ne shvaćanje da se u ovom slučaju, kao i još nekim slučajima koje ćemo spominjati u budućnosti, govorilo o čitavim velikim kopnenim masama koje su nekad postajale i podržavale život. On je proučavao baš srodnost biljaka na Aljasci u istočnom Sibiru i na temelju slučnosti zaključio da su nekako oni morali komunicirati. Halton je uočio da su mnoge biljne vrste izbjegle potpuno uništenje tijekom ledenog doba, upravo zato su pronašle utočište u tom nekadašnjem ne toliko klimatski nepovoljnom utočištu. Nije bilo lako objasniti ako je i na jednoj i na drugoj strani klima bila toliko nepovoljna da su te biljke morale izumreti, pa odakle su došle, odakle su se vratile tu. I jednostavno to klimatsko utočište Beringije je bilo jedno rješenje koje je odgovaralo na sva pitanja koja su se oko toga postavljala. Njegova se teorija nadovezala na ranije, općenitije ideja geologa i prirodoslovaca 19. stoljeća, poput Thomasa Pettingtona Lamberta i Charlesa Lyella, koji su pretpostavljali postojanje nekadašnjih kopnenih mostova, evo baš ovo što smo pričali, da su nastajali i nestajali na sve strane. Međutim, Halton je prvi formulirao sveobuhvatnu biogeografsku hipotezu i dao joj ime. To nije bio samo jedan kratkotrajni prigodni most, jer eto, trebali smo objasniti nekakvu seobu.
0: I tada i danas posebno mnoge hipoteze i teorije budu popraćene kontroverzama. A koje su glavne povijesne i znanstvene kontroverze pratila istraživanje Beringije?
1: Rane znanstvene rasprave vodilo su se oko pitanja je li Beringija bila pust, zaleđan i neprohodan prolaz, ili pak bogat i prohodan predio za život. Desetljećima su se vodila žestoka raspravljanja i polemike o točnom sastavu vegetacije, takozvani problem produktivnosti Beringija, odnosno je li kralikom prevladavala oskudna i suha polarna pustinja ili izrazito produktivna mamutska stepa sa obiljem hranjive trave za velika krda biljeda. Geolozi i paleoekolozi dugo nisu imali jedinstven stav o tome kako je tako surov subatrički kraulik mogao uzdržavati golemu masu, biomasu mamuta, bizona i konja bez prisutnosti bujne vegetacije. Također izuzetno se raspravljalo o prohodnosti obalnih u odnosu na unutrašnje rute, pri čemu su pobornici klasičnih modela dugo odbijali mogućnost da su ljudi mogli ploviti ili se kretati uz opasne pacifičke obale prikrivene lokalnim ledenjacima. I upravo to podcjenjivanje i dogmatičko gledanje će znatno usporiti razvoj zajednice sve do otkrića nekakvih ključnih dokaza. Dodatnu kontroverzu otvorila su arheološka datiranja, budući da su se otkrića nalaza starih od 15.000 godina u početku dočekivala sa velikom skepsom u sklopu tadašnje opće prihvaćene znanstvene dogme o naseljavanju Amerike, a koja je glasila, sada već znate kako, Clovis First.
0: A koje su danas najvažnije otvorene znanstvene dvojbe i smjerovi u daljem istraživanju Beringije?
1: Pa najveći izazov danas predstavlja činjenica da se ključni dio nekadašnje Beringije nalazi stotinama metara ispod mora. Znanstvenici danas koriste napredno podvodno kartiranje sonarom visoke rezolucije, bušenje sedimenata s morskog dna i analizu drevnog EDNA, odnosno ekološke DNA iz tla, kako bi rekonstruirali potopljene pejsaže i tragali za potopljenim arheološkim nalazima na nekadašnjim riječnim obalama. Ključna dvojba odnosi se na točne mikrolokacije i opseg klimatskih utočišta. Također istraživači intenzivno nastoje precizno utvrditi kronologiju otvaranja pojedinih obalnih i unutrašnjih prolaza kao i točan trenutak u kojem je rast razina mora trajno presjekao mogućnost kopnenog prelaska. Jedan od najvažnijih suvremenih smjerova jest i promjena i primjena paleogenomike, kojom se iz fosilnih ostataka i taloga nastoje rekonstruirati točna struktura drevnih populacija ljudi i životinja te utvrditi koliko je puta dolazilo do povratnih migracija između dvaju kontinenta. Tu imamo i istraživanje i peludi i koje kakvih ostataka gorenja i sastava tla i svega onoga u čemu se mogu naći bilo kakvi tragovi koji bi nam mogli reći kako je taj krajolik nekada izgledao.
0: Dakle, smjerovi i dalje vode under the sea. Na samom kraju, jesu li ikada iz današnjeg Beringovog prolaza izronjeni ili izvađeni ostaci koji bi materijalno potvrdili postojanje Beringije?
1: Pa nisu nađene male sirene, tako da ništa od under the sea.
0: Bez.
1: Ali postoje brojni dokazi da je područje Beringovog prolaza nekad bila kopnena masa koju zovemo Beringija. Komercijalni ribari i znanstveni istraživački brodovi desetljećima su iz plitkih sedimenata Beringovog i Čukotskog mora mrežama i posebnim alatom sa dna izvlačili brojne fosilizirane kosti, zube, pleistocenske megafaune, prvenstveno mamuta, sepskih bizona, sobova i konja. Uz to geološkim bušenjem morskog dna izvučene su jezgre taloga u kojima su pronađeni fosilizirani ostaci sitnih kukaca, osobito otpornih kornjaša, treset, pelud te ekološka DNA. Ti materijalni dokazi s morskog dna konačno su potvrdili da je dno nekad mora danas nekada zapravo bila suha, travnata i hladna stepa.
0: A jesu li ikad pronađeni tragovi boravka ljudi?
1: Pa do danas nije pronađeno ni jedno potvrđeno arheološko nalazište niti ljudski artefakt iz razdoblja pleistocena pod samim morem na potopljenom dijelu Beringije. Dno Beringovog prolaza izrazito je neprijateljsko okruženje za očuvanje subarktičke arheologije. Tijekom tisućljeća podizanja mora, razorne morske struje, plimni valovi, jak erozijski rad morskog dna i pomicanje debelih slojeva morskog leda su doslovno pomeli ili duboko zatrpali plitke slojeve tla na kojima su nekada ljudi boravili. Zbog toga većina pretpostavke o točnim kretnjama ljudi preko potopljenog dijela i dalje ovisi o batimetrijskim snimanjima, sonarima, bušotinjama i računalnim modelima potopljenih paleorijeka. Odnosno onoga što znamo iz drugih krajeva svijeta, pa to primjenjujemo na rekonstruirani krajolik Beringije.
0: A što je s otocima? Jel tamo ima tragova drevnih ljudi?
1: Pa uzvišeni dijelovi nekadašnje Beringijske ravnice, koji su danas nisu potopljeni, čine otoke poput Diomedovih otoka, otoka St. Lawrence i Pribilofovih otoka. Na tim uzvisinama, kao i na današnjim obalnim rubovima Aljaske i Čukotke, pronađeni su bogati fosilni ostaci i arheološki lokaliteti. Primjerice, na otoku St. Lawrence i Sivardovom poluotoku otkriveni su brojni koštani alati, kameni šiljci te ostaci nastampi koji svjedoče intenzivnom lovu na morske i kopnene sisavce. Međutim, ti kopneni tragovi većinom potječu iz kasnijih razdoblja poput arčkih kultura Dembih i Tule ili srubnih planinskih staništa, dok su ranija nizinska naselja iz doba pleistocena ostala potopljena na dnu mora i tako, nažalost, ništa od toga.
0: Ha, dobro, s time onda završavamo današnju temu emisije, priču o Beringiji, te ćemo odmoriti uz glazbenu pauzu.
1: Kje je, treba nam malo odmora.

0: Evo nas, natrag u posljednjoj glazbenoj pauzi večeras slušali smo Mene ne zanima u izvedbi Majki, a kao posvetu nedavno preminulom Goranu Bari. U tekstu posvećenom ovom velikanu hrvatskog roka, te portal za pjesmu kaže: jedna od pjesama koje najbolje predstavljaju Baretov beskompromisni odnos prema svijetu, nastala je u razdoblju kada su Majke učvršćivale svoj status jednog od najvažnijih domaćih rock bendova. Mene ne zanima nalazi se na albumu Vrijeme je da se krene iz 1996. godine, a njezin prkosan ton i izravnost učinili su je nezaobilaznim dijelom koncertnog repertoara. U njoj se prepoznaje Bare koji odbija prilagođavanje očekivanjima drugih, što je bio jedan od zaštitnih znakova njegova javnog nastupa. Nakon glazbene pauze slijede nam najave događanja i zatim crtica u čast posvećena nedavno preminuloj pionirki softverskog inženjerstva Margaret Hamilton.
1: No god nije crtica u čast, dobro je.
0: Da.
2: Gasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu.
0: Večerašnja najavica je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb. U srijedu, 14. listopada, u prostorijama Zvjezdarnice na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati, održat će se popularno predavanje Oči i teleskopi upereni u najekstremniji svemir. Što nam donosi CTAO? Sad ćemo vidjeti za što je to kratica. Povodom inauguracije 4 teleskopa LST, to jest Large Sized Telescope, dakle veliki teleskopi, u sklopu Sjevernog observatorija CTAO, što je Cherenkov Telescope Array Observatory, na kanarskom otoku La Palmi, predavanje će predstaviti svijet visokoenergijske gama astronomije i načine na koje pomoću ovih impresivnih instrumenata istražujemo najekstremnije pojave u svemiru. Što točno 4 teleskopa donose budućnosti istraživanja svemira, te na koja će nam velika pitanja pomoći odgovoriti, otkrićemo upravo na ovom predavanju. Predavač je docent doktor znanosti Mario Pecimotka sa odjela Politehnike Sveučilišta obrane i sigurnosti Franjo Tuđman, a ulaz na predavanje je slobodan.
1: Evo, nakon najave, prelazimo na crticu čas posvećeno pionirski svemirskog inženjerstva Margaret Hamilton. Ja bih samo na ovo dodao da više ćemo o tom govoriti tokom zime, ali već oko 10 sati je sasvim solidno na nebu vidljiv Saturn. On će dominirati zimom, ali imat ćemo jedne najave, ćemo malo više govoriti o tome što se može gledati na nebo. Ovo je samo mali teaser da razmislite o tome, ako ih niste do sada, da ulažite svoje teleskope, pripremite ih za duge zimske noći kad nam izlaze možda neke od najljepših zvijezda i zvježđa. No idemo mi na našu crticu u čast.
0: Tako je, pionirka softverskog inženjerstva Margaret Hamilton bila je kratko i tema kada smo pričali o Apollo 7, no iz puno razloga zaslužila je, kako sam rekla, črticu u čast. Jedna od najvažnijih znanstvenica u razvoju softvera za nasljednu Apollo 11 misiju, Margaret Elaine Hamilton, preminula je 30. rujna ove godine. Rođena je 17. kolovoza 1938. u Indijani i vodila je tim za razvoj programskih sustava kojima su pomogli astronautima u sigurnom slijetanju na mjesec. Matematiku i filozofiju je diplomirala na Earlham Collegeu i karijeru odmah započela na MIT-u, razvijajući računalne programe za meteorološka istraživanja te radila na sustavima za obranu od zračnih napada. Upravo je ona popularizirala pojam softversko inženjerstvo. A u laboratoriju za razvoj softvera za navigacijsko računalo svemirskih letjelica Apollo radila je od 1960. gdje je postala i voditeljicom odjela upravo za softversko inženjerstvo. Najvažniji trenutak njene karijere zasigurno je njena uloga tokom slijetanja Apollo 11 misije na mjesec 20. srpnja 1969. godine, a svojim je radom pokazala važnost ispravnog, funkcionalnog i pouzdanog softvera. Naime, par minuta prije slijetanja računalo je prijavilo greške uslijed preopterećenosti zadacima. Softver koji je Margaret razvila sa svojim timom bio je u mogućnosti prepoznati tu preopterećenost i dati prednost puno bitnijim zadacima. Računalo je dakle nastavilo odrađivati ključne funkcije potrebne za slijetanje umjesto da se cijeli sustav srušio. Zahvaljujući tom sustavu za oporavak i prepoznavanje grešaka, misija Apollo 11 uspješno je nastavila sa slijetanjem. Kada ljudski životi ovise o tehnologiji, kvaliteta programa se u ovom slučaju pokazala presudnom. Za vrijeme njenih početaka, softver se još nije smatrao inženjerskom disciplinom koja bi bila usporediva sa izradom fizičkih komponenti i uređaja. I upravo je Margaret pomogla promijeniti način na koji se računalni programi razvijaju. Osnovala je vlastita dva poduzeća, Hamilton Technologies i Higher Order Software. A 2016. godine tadašnji američki predsjednik Barack Obama dodijelio je predsjedničku medalju slobode. Ova medalja je jedna od najviših civilnih odlikovanja u SAD-u. Zalagala se i postavila temelje za discipliniran i sustavan pristup razvijanju sigurnih i pouzdanih programa. Programa koji mogu otkriti pogreške i nastaviti uspješno raditi u kritičkim situacijama misije umjesto da se samo sruše. Te najvažnije, inspiracija je ženama u znanosti, postavši jedan od najpoznatijih primjera uspjeha žene u računarstvu, a i STEM područjima općenito.
1: Da, kad smo pričali o astronautima, više je nekolicina živo. Većina ih je doživjela duboke 90. I ona, ako se dobro pamtim, imala tipa 95. godine, jel tako? Da, bilo bi 95. Što? Iduće da. Godine. Dakle, baviti se astronomijom je definitivno dobro za zdravlje. Tako da, ako želite dugo živjeti, bavite se astronomijom.
3: Hi there, I'm an astronaut. My name is Chris Hadfield and you are listening to Nova, a show about space and everything else.
1: Da, raz, slušali ste Novu. A idući nastavak Nove s vama je ponedjeljak 19. listopada, uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 24. listopada u 19 sati na valovima Radio Nova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika. Ovo je već ko pjesmica.
0: Da, do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Facebook stranici pod nazivom Nova, emisija o svemu i svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti baviti se astronomijom, naravno, i na snimke ove i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube ili Mixcloudu Radio Studenta.
1: I s time na umu, od vas se pozdravljaju drugog ponedjeljka, Helena Barelić,
0: Bokić Bokić
1: i ja, Marko Šimac. Do slušanja.
2: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
4: We meet in an hour of change.
5: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
6: Šljapa, šljapa.
5: Gdje mladost trči razigranim poljima,

ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina. Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

never do.